0: ზე შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყვე რიტმზე, სად რა მოხდა? თუ გინდა გაიგო,
1: ხარჯულა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilige. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: გრძნობთ! ხოლი უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.lg.
6: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქაბილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбэкат. Шерчие საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბ

0: ნაწილში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
2: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: Impexi 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით Impexi განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტი შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად Impexi.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან. საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-272-0808. ამგვეწუით ფილიალებში.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
6: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღვნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი ეს დღე ჩვენია.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Hastane hepsi bakın. Hastane hepsi. Hastane hepsi.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადე ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტი შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
5: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: რილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. რილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს 9 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ ეროვნულ დღესასწაულამდე 24 საათზე ნაკლები რჩება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებებისთვის ემზადება თავისუფლების მოედანზე დასკვნით ეტაპზე არის ღონისძიებისთვის მზადება დღეს გენერალური რეპეტიცია 10 საათიდან გამართება თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიციას გაევლიან წვევამდელები რომლებიც 26 მაისს სამხედრო ფიცსაზე იმოვითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. დედაქალაქის გარდა წვევამდელები

0: საზეიმოდ დადებენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში 12 ისტორიულ ადგილას. 26 მაის ტრადიციულად სამხედრო სივრცეები მოეწყობა და მოსახლეობას სამხედრო ტექნიკის შეიარაღებისა და აღჭურვილობის დათვალიერების შესაძლებლობა თბილისსა და 20 სხვადასხვა ქალაქში ექნება 26 მაის თავისუფლების მოედანზე ფიცის დადებისა და საზეიმო ღონისძიების დასასრულს საჰაერო თავდაცვისა და ავიაციის სარდლობის საფრენი აპარატები გადაიფრენენ. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას 1700 წელი ერწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. 26 მაის დედაქალაქი მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ, გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს უმასპინძლებს. 12 საათიდან ადგილობრივებსა და ქალაქის სტუმრებს სადღესასწაულო ღონისძიებები და თემატური ინსტალაციები ათონელის ქუჩაზე, ალექსანდრეს ბაღში, ხაზინის საფხოვის, ფურცელაძის და ვეკუას ქუჩებზე, ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე დახვდება. 26 მაისისადმე მიძღვნილი სადღესასწაულო ღონისძიებები საქართველოს ყველა რეგიონში საზეიმო კონცერტებით დასრულდება, რომლებშიც ცნობილი ქართველი შემსრულებლები მიიღებენ მონაწილეობას. 26 მაის 19 საათზე ვიკრებებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. ყველაფერი იქნება მშვიდად და წყნარად. არავყვებით ქართულ ოცნებას ხაფანგში, რომლის დაგებაც უნდა ეშინიათ, რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და უნდათ რაღაც დააძაბონ. ჩვენ დაძაბულობის და ესკალაციის საშუალებას მათ არ მიუცემთ, აცხადებს ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვაშაძე. მისი მეთქმით, ქართული ოცნება სცენის დადგმის შესაძლებლობას მათ არ აძლევს. შესაბამისად, ოპოზიცია იფიქრებს ალტერნატივაზე, რომ ქართულ ოცნებას სიტუაცია ის ხელოვნურად დაძაბვის შესაძლებლობა არ მისცეს. ვაშაძის შეფასებით, ქართული ოცნების ქმედებები ოპოზიციური ალიანსის სწორი ტაქტიკის შედეგია და ჩანს, რომ მთლიანად აშიშვლებენ რეჟიმს. ერთადერთი რაც შეიძლება ვიხილოთ, თავისი თავით დაკავდებიან ეს ადამიანები, მეტი მოლოდინი არავის აქვს, ასე უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტის კითხვას, მოსალოდნელია თუ არა 26 მაის მოქალაქეების დაკავება. როგორც მან აღნიშნა, ადამიანები, რომლებიც აქციას აანონსებენ, გაბოროტებულები არიან და თავის ემოციურ პრობლემებს სხვებს ახვევენ. უნდათ მშვიდობიანი აქცია გადაიქცეს სახელმწიფოსთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან დაპირისპირებად, რათა ექსტრემიზმს, რომელშიც საქართველოსში მნიშვნელოვნად შეჩერდა, მას შემდეგ, რაც საკადრისი პასუხი გაეცა აჯანყების თუ რევოლუციის გაცხადებულ მცდელობას ოქტომბერში, კიდევ ერთხელ მიეცეს მათ გაქანება, აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გიაბოლსკი 26 მაის ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ საპროტესტო აქციაზე საუბრისას. მისი მეთქმით, ოპოზიცია მღალატი და დაპირისპირების ორგანიზება, პროფესია ადაქცია. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას. აცადე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. სადაც გაზაფხულია, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ მუსიკაცა. სადაც მუსიკა, იქ რადიო ფორტუნა. გაზაფხულია ტალღაზე FM 106.9.
2: 9:04 წუთი, საქართველოსი კალენდარზე 25 მაისია, ორშაბათი. დილო მშვიდობის მათ, ვისაც უკვე გვიძავთ და ჩვენთან ერთად ხართ საეთრო სტუდიაში მუშაობას. დობოვიწებ და მოგესალმებით უკლებულ ყველას, ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ირგლიანი ტალღიდან 106.9. მე 4-ის ნახევრამდე გაგიწევთ მეგზურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. ბუნებრივი არაერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბით, მათ შორის პოპ კულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეებით, რომლებიც თავისუფლის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე. მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისიამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც

protected. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: Аверში аутлет акция დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვია ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით, მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ

0: მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency. ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2. გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღიმებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
3: ფასტა კლება კარფურში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. караკი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასტა კლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოიმზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
7: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
8: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT.gr.
2: ტაქსის მძღოლი ხარ, მაშინ პრორაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღო შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-05-06-07.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
4: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
5: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადე ზრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში? თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
8: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
9: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
8: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
10: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
11: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლაბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 1000 მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
12: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
13: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
12: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო
14: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
15: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
16: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
17: შასევე ცნობით ამინდის პროგნოზ დღეისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 17 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში, პლუს 18 სოხუმსა და ზუგდიდში, პლუს 19 ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 14 გრადუსამდე მატება ანავარაუდებით ცხინვალში, 15 გრადუსი სიტყვა იქნება ბორჯომში, პლუს 16 ახალციხეში, პლუს 17 გორში, პლუს 22 თელავში, პლუს 24 რუსთავში და ბოლოს წვიმიანი იქნება ორშაბათი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, 25 მაის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში, პლუს 21 გრადუს გაუტოლდება.
18: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ნელი საქართველოში 2-22-18-18 საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-315-4511. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან. ნებისმიერი ამ

0: 3-2-2-133-133.
1: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. Ну და ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. Сул ერთი Skapit. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი წერტილი G. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
4: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტები მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამეთ სას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
7: მოგესალმებით, ზეკნება საუბარი 25 მაისის ან ორშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში დღეს მიაქციოთ ყურადღება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს, რომელიც დაიწყებს ამკვენებას დილით 4 საათზე 55 წუთზე და გასტანს საღამოს 18 საათამდე 36 წუთამდე. ამ დროს ვარაუდობთ, მთვარის ენერგია ზედმეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანებში.

0: ვა გახდეს მიზეზი არასასურველი ტრავმისა და ავარიისა. ამიტომ ყველას ვისაც აკურთიათობა რაღაც სახიფათო სფეროებთან, სპეციალობებთან, გადიგი ასაფეთქებელ ნაერთებთან, ძღოლებს, კვეთ ატმოსფეროებს ამ პერიოდებში ჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება. არ მოადგინოთ ყურადღება, რათა რამის სახის ტრავმულავარეული დანაცების წინაშე არ ამოშტეთ. და მთლიანად დღის განმავლობაში ღავით ყურადღებით, იმიტომ რომ ძველი კონფლიქტი შესაძლებელია ისევ დაღვივდეს. უცხოეთში მგზავრობა უფრო გართულდება, ვიდრე ეს თავიდან ჩანდა. ახალი გეგმები გაასაიდუმლოთ. კარგია, ასომიროთ ახალი საქმის დაწყება. პარტნიორთა შესაძლებელია სადავო საკითხების მეტად მოგვარება. დღის განმავლობაში ნუ იწუწუნებთ. გამახვილებულ სექსუალ ენერგიასაც ნუ გარდაქმნით აგრესიაში. ნუ იქნებით ზედმეტად კრიტიკული, მეტრულმანე, ეს ხოლმე დაწყებას უთიათობებს. შედეგიანია დღეს. ვიძლის თვალების ნერვული სისტემის ტერფების ლიმფური სისტემების კურნალობა. რთულია ეს დღე ქორწინებისათვის, მეგობრული კონტაქტებისთვის, ახალი ნაცნობობისათვის, გამოცდების ჩასაბარებლად, ასევე მოვერგდა დღეს ულტრავიქონების ყიდვა გაყიდვას, ცხოველთა კასტრაციას, ნარავისასვლელი სარისკო მოქმედებები და მშვენე გაწყვეტილებების მიღება. მინერალებიდან გამოიყენოთ ყვითელი და მწვანე იასპი, ბიბლიური ქვებია, მალაკიტი, ნეფრიტი და ლაზურიტი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმურ ენერგიებს. ფერებიდან ტანსაცმელში მწვანე, ნარინჯისფერი, ბეჟი, ყვითელი, ლურჯი, ცისფერი ფერებიდანები გააზლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს, აი ლურჯი და ცისფერი განსაკუთრებით უკვე საღამოსკენ. განსაკუთრებით ეფექტური იქნება. დღევანდელი სიზმრები კი ვამსდობენ შემდგომი ცხოვრისული წარმატებების შესახებ. დღე კარგია. საფინანსო საბანკო ოპერაციებისათვის, აუდიტისათვის, დალაგება და სუბთაებისათვის, ქიმწმენდისათვის, გასაჭრელი სვეჩვის თმების შემდგომ ნელა გაიზრდებიან, ესეც გავითვალისწინოთ. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ნაზლავთა სისტემა, ელენთა კუჩქვეშა ჯირკვალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე. კუროს და კერჩხების ზოდიაკოს ნიშანთათვის შედარებით დაძაბულია იგი შულო სანთათვის და მერწყულთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის კვანაკატეგორიის გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაკოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, სამი დღე მშვიდობებით, მომავალში ხვდრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. Астрологи. Ковелтре. Радио Фортунас Этерში. Საათი წარმოქმნია დეველოპერული კომპანია Метрополи.
2: 9:54 წუთი ადილომშვიდობის.
1: Метрополи. სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
3: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: თბილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 10 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. ეროვნულ დღესასწაულამდე 24 საათზე ნაკლები რჩება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის მზადება თავისუფლების მოედანზე დასკვნით ეტაპზეა. დღეს გენერალური რეპეტიცია 10 საათიდან გამართება. თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიციას გაევლიან წვევამდელები, რომლებიც 26 მაისს სამხედრო ფიცსაზე იმობითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. დედაქალაქის გარდა წვევამდელები ფიცსაზე იმობითარებენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში 12 ისტორიულ ადგილას. 26 მაისს ტრადიციულად სამხედრო სივრცეები მოეწყობა და მოსახლეობას სამხედრო ტექნიკის შეიარაღებისა და აღჭურვილობის დათვალიერების შესაძლებლობა თბილისსა და 20 სხვადასხვა ქალაქში ექნება. 26 მაისს თავისუფლების მოედანზე ფიცის დადების და საზეიმო ღონისძიების დასასრულ საჰაერო თავდაცვის და ავიაციის სარდლობის საფრენი აპარატები გადაიფრენენ. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას 1700 წელი არწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. 26 მაისს დედაქალაქი მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობს და საბავშვო ღონისძიებებს უმასპინძლებს 12 საათიდან ადგილობრივებსა და ქალაქის სტუმრებს. სადღესასწაულო ღონისძიებები და თემატური ინსტალაციები ათონელის ქუჩაზე, ალექსანდრეს ბაღში, ხაზინის და ფხოვის ფურცელაძის და ვეკუას ქუჩებზე, ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე დახვდებათ. 26 მაისისადმე მიძღვნილი სადღესასწაულო ღონისძიებები საქართველოს ყველა რეგიონში საზეიმო კონცერტებით დასრულდება, რომლებშიც მონაწილეობას ცნობილი ქართველი შემსრულებლები მიიღებენ. 26 მაისს 19 საათზე ვიკრიბებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. ყველაფერი იქნება მშვიდად და წყნარად. არავყობით ქართულ ოცნებას ხაფანგში, რომლის დაგებაც უნდათ. ეშინიათ, რომ ძალიან ბევრი ხალხი

0: იმავე და უნდათ რომ რაღაც დაძაბონ ჩვენ დაძაბულობის და ესკალაციის საშუალებას მათ არ მიუცემთ აცხადებს ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვაშაძე მისივე თქმით ქართული ოცნება სცენის დადგმის შესაძლებლობას არ აძლევს მათ შესაბამისად ოპოზიცია იფიქრებს ალტერნატივაზე რომ ქართულ ოცნებას სიტუაციის ხელოვნურად დაძაბვის შესაძლებლობა არ მისცეს ვაშაძის შეფასებით ქართული ოცნების ქმედებები ოპოზიციური ალიანსის სწორი ტაქტიკის შედეგია და ჩანს რომ მთლიანად აშიშვლებენ ისინი რეჟიმს. უნდათ მშვიდობიანი აქცია გადაიქცეს სახელმწიფოსთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან დაპირისპირებად, რათა ექსტრემიზმს, რომელიც საქართველოში მნიშვნელოვნად შეჩერდა მას შემდეგ, რაც საკადრისი პასუხი გაეცა აჯანყების თუ რევოლუციის გაცხადებულ მცდელობას, ოქტომბერში კიდევ ერთხელ მიეცეს გაქანება აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გიავოლსკი, რითაც ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ საპროტესტო აქციას ეხმაურება. მისივე თქმით, ოპოზიციამ ღალატი და დაპირისპირების ორგანიზება პროფესიად აქცია აცხადებს გიავოლსკი. ეროვნული სატყეოს ააგენტოს ინიციატივით გურიის რეგიონში სოფელ სურებში 9 კილომეტრამდე მონაკვეთზე სატყეო სამეურნეო გზების აღდგენითი სამუშაობები პროექტის ეკოჯორჯიას ფარგლებში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხორციელდა. ეროვნული სატყეოს ააგენტოს სატყეო სამეურნეო გზების რეაბილიტაციას მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს, რაც ხელს შეუწყობს სატყეო სამეურნეო ღონისძიებების ეფექტიანად განხორციელებას, ასევე საჭიროების შემთხვევაში ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციულ ღონისძიებებს აღნიშნავს ეროვნული სატყეოს ააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი. პროექტი ეკოჯორჯიამ კლიმატის მწვანე ფონდის, გერმანიის, შვეიცარიისა და საქართველოს მთავრობის თანადაფინანსებით სამიზნე რეგიონში, გურიაში, მცხეთამთიანეთში და კახეთში გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის, საზოგადოებისა და გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ერთობლივი ძალისხმევით განახორციელა. აღსანიშნავია, რომ ეროვნული სატყეოს ააგენტოს ინიციატივით ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციისა და სატყეო ღონისძიებების შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით სატყეო გზების მოწყობა რეაბილიტაციის პროექტები ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდება 168 კილომეტრზე, კერძოდ მოიწყობა 20.20 კილომეტრსა და რეაბილიტირებული იქნება 157.80 კილომეტრი სატყეო სამეურნეო გზა, აღნიშნულია მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 11 საათზე განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ისე ამოვნეთ გაზაფხულით ფორტუნას ტალღაზე.
2: თვეთის 4 წუთია საქართველოში დილო მშვიდობის მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აკხართ ინერჩუნებთ ოქროს სტანდარტ FM-ზე და იქნით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაალღიდან 1619 დობოვა რამასობაში ცნობილი გახდა რომ თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი წელს შემოდგომის ნაცვლად ზაფხულში 13 ივნისიდან 12 ივლისის ჩათვლით გამართება ფესტივალის საერთაშორისო პროგრამა თანამედროვე მსოფლიო თეატრის გამორჩეულ შემოქმედებს გაერთიანებს წელს მაყურებელი ისეთ რეჟისორების აღიარებულ სპექტაკლებს იხილავს როგორებიცაა კრიშტოფ ვარლიკოვსკის ელიზაბეთ კოსტელო მილორაუს მისანი და ჯეიმს ტიერეს რანდევუ ბუნებრივია ვისაც დაგაინტერესებთ დეტალურ ინფორმაციას ის მთავარი თეატრალური მოვლენის შესახებ გაეცნობით ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა fortuna.gz-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. დილის ახალ პლეილის გახსნის მაილი საირუსი, რომელსაც 22 მაის ჰოლივუდის დიდების ხეივანში საკუთარი სახელობის ვარსკვლავი ოფიციალურად მიენიჭა. ამ მოვლენას ისტორიული მნიშვნელობა აქვს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ მაილი გახდა ბოლო 4 წლების განმავლობაში, კონკრეტულად კი 1990-იან წლებში დაბადებული პირველი ხელოვანი, ვინც ხეივანში ვარსკვლავი მიიღო. 33 წლის არტისტ ჰოლივუდის კომერციულმა პალატამ ვარსკვლავი რეკორდინგ კატეგორიაში გაუხსნა, რაც ხაზს უსვამს მის მუსიკალურ გავლენას, რომელიც 20 წელს ითვლის. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდნენ მსახიობი ანია ტეილორ-ჯოი და დიზაინერი დონა დელავერ საჩე ცერემონიას მაილის ოჯახის წევრები და ბოიფრენდი მაქს მორანდო ესწრებოდნენ ცერემონიის ჰაილაიტებსაც ასევე დაინტერესების შემთხვევაში სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად აღმოაჩენთ ჩვენ საიტზე.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ქსემინება, თვალების წვა და სიცილი, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი. 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომები. სწრაფთა ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი ახლა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე Skap Mobile აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: მაისის ბოლო ბოლნისისკენ. თუ მაისის ბოლოს ღვინის სამყაროში ჩაძირვა გსურთ, დანიშნულება ცნობილია. ბოლნისი 2026 წლის ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი 31 მაისს 15 საათიდან გამართება. ერთი დღე 60-ზე მეტი მეღვინე, ისტორიული ქალაქი და ქართული ღვინის მრავალფეროვნება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფესტივალს დახურავს მგზავრების კონცერტი. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ. აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: პარიზი ხშირად ასოცირდება ეიფელის კოშკთან, ლუვრთან, შანზელიზეს გამზირთან, თუმცა ქალაქის ნამდვილი ხიბლი ბევრად უფრო ღრმა. ტურისტული მარშრუტების მიღმა არსებობს ადგილები, რომლებიც პარიზის მეორე, უფრო ავთენტურ და მისტიკურ სახეს აჩვენებს. მიწისქვეშა გვირაბებიდან დაწყებული ბოჰემური უბნებითა და უნიკალური მუზეუმებით დამთავრებული. მიწისქვეშა პარიზი, კატაკომბების საიდუმლო სამყარო. პარიზის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ადგილი კატაკომბებია, რომლებიც ქალაქის ქვეშ მდებარე უზარმაზარ გვირაბების სისტემას წარმოადგენს. აქ გადმოტანილია მილიონობით ადამიანის ნეშტი, რაც სივრცეს ისტორიულთან ერთად მძაფრთა მისტიკურ ატმოსფეროს ანიჭებს. ნელი დერეფნები და ქვის კედლები თითქოს პარიზის დავიწყებულ ისტორიაში გვამოგზაურებს. ბელვილი ერთ-ერთი ყველაზე ავთენტური და მულტიკულტურული უბანია. აქ ერთმანეთს ერწყმის სხვადასხვა კულტურა, ქუჩის ხელოვნება და თანამედროვე ურბანული ცხოვრება. ფერადი გრაფიტი, პატარა კაფეები და არტისტული გარემო ბელვილს განსაკუთრებულ ენერგიას ანიჭებს. ეს ის პარიზია, რომელსაც ტურისტულ ბუკლეტებში იშვიათად ნახავ, მაგრამ ქალაქის რეალურ სურს სწორედ აქ იგრძნობ. ქალაქის ისტორიული მუზეუმი ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი იმისთვის, რომ ქალაქის განვითარების ისტორიას გადაავლო თვალი. დაცულია პარიზის ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე, რევოლუციების, კულტურული ცვლილებებისა და ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი ექსპონატებით. მუზეუმის საშუალებას გაძლევს პარიზი არამხოლოდ ნახო, არამედ მისი ისტორიული ევოლუციაც შეიგრძნო. მაგიის მუზეუმი, პატარა მაგრამ ძალიან განსაკუთრებული ადგილი, რომელიც ჯადოქრობის ილუზიებისა და ოპტიკური ტრუკების ისტორიას ეძღვნება. აქ ნახავ ძველ სცენურ რეკვიზიტებს, ილუზიონისტების ხელსაწყოებს და ხშირად ცოცხალ წარმოდგენებსაც, რაც ვიზიტს უფრო სახალისოს და ინტერაქტიულს ხდის. სიყვარულის კედელი, ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური ადგილი პარიზში. კედელზე მიყვარხარ დაწერილია ასობით ენაზე, რაც მას უნივერსალურ სიყვარულის სიმბოლოდ აქცევს. ეს ადგილი განსაკუთრებით პოპულარულია წყვილებში, თუმცა თავისი სიმშვიდით და იდეით ნებისმიერ ვიზიტორს იზიდავს. ასე რომ პარიზის ნამდვილი სილამაზე ხშირად იმალება მთავარი ღირსშესანიშნაობების მიღმა: კატაკომბების მისტიკა, ბელვილის ავთენტური ენერგია, ისტორიისა და მაგიის მუზეუმის უნიკალური ექსპოზიციები და სიყვარულის კედლის სიმბოლური ძალა ერთად ქმნის ქალაქის მრავალფეროვან სახეს. ვინც ამ ადგილებს აღმოაჩენს, პარიზს სრულიად ახალი, უფრო ღრმა პერსპექტივით დაინახავს. და ზოგადად, მოგზაურების მოყვარულებმა იციან, რომ ნამდვილი ავთენტური კულტურა ხშირად სწორედ პოპულარული ადგილების მიღმა იმალება. საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
2: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმე დასვენება Bon Voyage-თან ერთად FM 106.9-ზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ავერში აუთლეთ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მოგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
3: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.

0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light G.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე My Club-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: დილამშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობოვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 16-9 რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები დღეისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 17 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +18 სოხუმსა და ზუგდიდში +19 ქუთაისში ფოთსა და ბათუმში წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 14 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალში 15 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში +16 ახალციხეში +17 გორში +22 თელავში +24 რუსთავში და ბოლოს წვიმიანი იქნება ორშაბათი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში 25 მაისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +21 გრადუსს გაუტოლდება.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. ბენზო

0: აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2-511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
5: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ხსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
0: საათის წარმდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
7: 10:51 დილამშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Lux-ი.
9: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ქართული პოპკულტურის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და გავლენიანი ფიგურა, რომლის შემოქმედებით იგზა უკვე 3 დეკადაზე მეტ სიცვლის სტეფანე ფორტუნას დილის ეთერში, რომელიც სცენას მასშტაბური შოუთი უბრუნდება. საქმე ისაა, რომ მუსიკოსი 5 ივნის Space Hall-ში გამართავს კონცერტს, სადაც მსმენელის წინაშე ცოცხალ ბენდთან ერთად წარდგება. საღამოზე კი შედგება სიმღერებისა და კოლაბორაციების პრემიერა, როგორც ცნობილია, მუსიკალური პროგრამა სრულად განახლებული იქნება. როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც მოვისმინოთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები, უკვე 11-ზე კი დაელოდეთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: თბილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 11 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ თავისუფლების მოედანზე დამოუკიდებლობის დღისაზე მოღონისიებისთვის გენერალური რეპეტიცია მიმდინარეობს საქართველოს თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიციას გაევლიან წვევამდელები რომლებიც 26 მაისს სამხედრო ფიცს დადებენ რის შემდეგაც თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან წვევამდელები ფიცს ასევე საქართველოს 12 ისტორიულ ადგილას დადებენ თავისუფლების მოედანზე უკვე განლაგებულია სამხედრო ტექნიკაც. დღეს აგეგმილია გენერალური რეპეტიცია, რომელშიც თითოეული დეტალი დაზუსტდება, როგორც პირადი შემპირად შემადგენლობასთან დაკავშირებით, ისე ტექნიკის განლაგებასთან დაკავშირებით. ხვალთ 11 საათზე დაიწყება გეგმის აღსრულება და თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა, რომ მოვიდნენ და ნახონ ჩვენს მიერ დაგეგმილი 26 მაისის ღონისძიება, სადაც გამოფენილი იქნება თავდაცვის ძალებში არსებული შეიარაღება და ტექნიკა, ასევე აღჭურვილობა. ასევე საქართველოს 12 რეგიონში იქნება გამოფენა და მოქალაქეებს ეკნებათ შესაძლებლობა რომ ნახონ ეს ყველაფერი აცხადებს ვიცე-პოლკოვნიკი ლაშა ზაზაძე. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას 1700 წელი არწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. 26 მაისს დედაქალაქი მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობდა საბავშვო ღონისძიებებს უმასპინძლებს 12 საათიდან ადგილობრივებსა და ქალაქის სტუმრებს. სადღესასწაულო ღონისძიებები და თემატური ინსტალაციები ათონალის ქუჩაზე, ალექსანდრეს ბაღში, ხაზინის და ფხოვის ფურცელ ძის და ვეკუას ქუჩებზე ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე დახვდებათ. 26 მაისისადმი მიძღვნილი სადღესასწაულო ღონისძიებები საქართველოს ყველა რეგიონში საზეიმო კონცერტებით დასრულდება, რომლებშიც ცნობილი ქართველი შემსრულებლები მიიღებენ მონაწილეობას. 26 მაისს 19 საათზე ვიკრიბებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, ყველაფერი იქნება მშვიდად და წყნარად. არაყობით ქართულ ოცნებას ხაფანგში, რომლის დაგებაც მათ უნდათ ეშინიათ, რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და უნდათ რომ რაღაც დაძაბონ. ჩვენ დაძაბულობის და ესკალაციის საშუალებას მათ არ მიუცემთ, აცხადებს ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვაშაძე. მისი ვეთქმით, ქართული ოცნება სცენის დადგმის შესაძლებლობას მათ არ აძლევს. შესაბამისად, ოპოზიცია იფიქრებს ალტერნატივაზე, რომ ქართულ ოცნებას სიტუაციის ხელოვნურად დაძაბონ ბოის შესაძლებლობა არ მისცეს. გიორგი ვაშაძის შეფასებით, ქართული ოცნების კმენდებები ოპოზიციური ალიანსის სწორი ტაქტიკის შედეგია და ჩანს, რომ მთლიანად აშიშვლებენ რეჟიმს. ერთადერთი რაც შეიძლება ვიხილოთ, თავისი თავით დაკავდებიან ეს ადამიანები, მეტი მოლოდინი არავის აქვს, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ საპროტესტო აქციასთან დაკავშირებით. ის ასევე აღნიშნავს, რომ ადამიანები, რომლებიც აქციას აანონსებენ, გაბოროტებული არიან და თავის ემოციურ პრობლემებს სხვებს ახვევენ. 26 მაისის ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ საპროტესტო აქციაზე საუბრისას პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი გიაბოლსკი აცხადებს, რომ უნდათ მშვიდობიანი აქცია გადაიქცეს სახელმწიფოსთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან დაპირისპირებად, რათა ექსტრემიზმს, რომელიც საქართველოში მნიშვნელოვნად შეჩერდა მას შემდეგ, რაც საკადრისი პასუხი გაეცა აჯანყების თუ რევოლუციის გაცხადებულ მცდელობას. ოქტომბერში კიდევ ერთხელ მიეცეს გაქანება, აცხადებს გიაბოლსკი. მისივე თქმით, ოპოზიციამ ღალატი და დაპირისპირების ორგანიზება პროფესია. აქცია. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. როცა დღეები იზრდება, ღამეები თბება. უსმენთ მუსიკას, რომელიც გვიყვარს. გაზაფხული რადიო ფორტუნაზე.

12 საათი 5 წუთი საქართველოში დილამშვიდობის გიღიმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავლიდან 106 და 9 სტუდიაში დობო ვაგძლებ მუშაობა სიმ მასშტაბური კულტურული ღონისძიების შესახებ მინდა გესაუბროთ რომელიც წინანდლის ისტორიულ მამულში გამართა საქმე ისაა რომ წინანდლის მამულმა სუხიშვილების ფესტივალს უმასპინძლა რომელიც პირველად ჩატარდა და ქართული ნაციონალური ბალეტის მრავალფეროვნება და დინამიკა ერთ სცენაზე გაერთიანა წინანდლის ამფითეატრის სცენაზე აუდიტორიამ სამი განსხვავებული პროგრამა სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის შერჩეული სამი ქორეოგრაფიული კონცეფცია იხილა 22 მაის ფესტივალი გაიხსნა კლასიკური პროგრამით რომელიც ანსამბლის ტრადიციულ და საეტაპო ნომრებს წარმოადგენდა 23 მაის სცენა დაიკავა ზეკარიმ ილიკო სუხიშვილის ექსპერიმენტულმა და თანამედროვე ხედვით შექმნილმა ქორეოგრაფიულმა პროექტმა 24 მაის კი ფესტივალის დასმით დღეს მაყურებელმა იხილა დათმა სახელწოდებით ქარაფშა საღამოს წარმოდგენების გარდა ფესტივალის ფარგლებში სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდა დასწრებოდნენ სუხიშვილების სეკვის აკადემიის ბავშთა ანსამბლების გამოსვლებს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო მამულში მოწყობილ საარქივო გამოფენას სადაც წარმოდგენილი იყო ანსამბლის 80-წლიანი ისტორიის განმავლობაში შექმნილი უნიკალური საცეკვაო კოსტიუმები და ფოტომასალა მოკლედ სუხიშვილების პირველი ფესტივალის აბსოლუტურად ყველა ჰაილაიტს სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად თქვენ გაეცნობით ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე დილის ფლეილისტი კი გახსნის The Pussycat Dolls Busta Rhymes-თან ერთად სწორედ იმ სიმღერით რომელსაც ისინი 20 წლის შემდეგ რამდენიმე საათში American Music Awards-ზე შეასრულებენ ლევანდელი დაჯილდოების იმ დეტალებს რომლებიც ამ დროისთვისაა ცნობილი ოდნავ მოგვიანებით გაგიზიარებთ ასე რომ დარჩით ჩვენთან და კლავაც ისე ამონეთ თქვენი არჩევანით რომელიც გემოვნებიანია

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 462 0808. აღვიწვიეთ ფილიალებში.
3: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერებ

0: ხაზრით, იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხედ უმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
1: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ბოლო ვაჭრობის შედეგად ბირჟაზე წარმოდგენილი სამივე ქართული კომპანიის აქციების ფასები შემცირდა შედეგად ამჟამად. საქართველოს ბანკის ჯგუფის ერთი აქცია 106 გირვანკა სტერლინგი და 40 პენსი ღირს, DBC ბანკის ჯგუფის ერთი აქციის ღირებულება 43 გირვანკა სტერლინგი და 84 პენსია, საქართველოს კაპიტალის ერთი აქცია კი 39 გირვანკა სტერლინგა და 50 პენსად არის შეფასებული. პრემიუმ კლასის ავეჯის ქართულმა მწარმოებელმა კომპანიამ მემო ჯგუფმა დატარში ახალი საწარმო გახსნა, რომელიც იტალიური ბრენდის BSS Ultra თანამედროვე დანადგარებით აღიჭურვა. ახალი საწარმოს ერთ-ერთ მთავარ სიახლესა და სტრატეგიულ მიმართულებას ავეჯთან ერთად ალუმინის სლაიდ სისტემების წარმოება წარმოადგენს. ICR ჯგუფმა კვების სექტორში შვილობილი ბრენდი ხინკილა ბაზარზე მიტანის სერვისი დააბრუნა. ბრენდი, რომელიც ამ ეტაპზე მიტანისა და გატანის სერვისებზეა ორიენტირებული, რესტორან ტაბლას ბაზაზე იმუშავებს. უახლოეს მომავალში ფიზიკური ობიექტების გახსნაც იგეგმება. გვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ მაიამიში პროექტის Wines of Georgia on Tour ფარგლებში ქართული ღვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია გაიმართა. ადგილობრივ პროფესიონალებს ქართული ღვინო ამერიკელმა სომელიემ ალეგრა ანჯელომ წარუდგინა. დეგუსტაციაზე წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა დასახელების 60-მდე ქართული ღვინო. და ბოლოს, აზიის რეგიონში ერთ-ერთ უდიდეს ტურისტულ გამოფენაზე ITB China 2026 საქართველოს პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარდგება, რასთან დაკავშირებითაც საქართველოს ამსახველი ფოტო ვიდეო მასალა შანხაის ორ აეროპორტში ცენტრალურ მოედნებზე სულ 400-მდე ლოკაციაზეა გამოფენილი. საქართველოს შესახებ მომზადდა ვიდეო რგოლები, რომლებიც ჩინური მედიითა და ციფრული არხებით გაშუქდება. შანხაის გამოფენა 26 მაისს მაღალი რანგის სტუმრების მიერ საქართველოს სტენდის დათვალიერებით დაიწყება. მათ საშუალება ექნებათ გაეცნონ ქართულ კულტურას სადა ტურისტულ პოტენციალს და აგემოვნონ ქართული კერძები და ღვინო. ქვეყნის ეროვნულ სტენდს შანხაიში 400 კვადრატული მეტრი დაეთმობა. მოეწყობა სამუშაო სივრცე, სადაც მონაწილე 30-მდე ქართულ ტურისტულ კომპანია საშუალება ექნება გამართო შეხვედრები პოტენციურ პარტნიორებთან. გამოფენის ფარგლებში გამართება საქართველოს ტურისტული პოტენციალის სამსახველი პრეზენტაციები და სამუშაო შეხვედრები. საქართველოს პავილიონში გამოფენის ვიზიტორები ქართული რეწვის ნიმუშებსაც გაეცნობიან და ინფორმაციას მიიღებენ საქართველოს მუზეუმებისა და ფონდებში დაცული კოლექციების შესახებ. ITB China-ს ფარგლებში ჩატარდება რეწვისა თუ ქართული კალიგრაფიის მასტერკლასები. გამოფენის მსვლელობისას დამთვალიერებლებს საშუალება ექნებათ ქართულ ეროვნულ ცეკვებსა და სიმღერებს გაეცნონ. ITB China-სთვის საგანგებოთ ემზადება შეფმზარეული ირაკლი ასათიანი, რომელიც გამოფენის სტუმრებს ქართულ კერძებს გააცნობს და მასტერკლასებს გამართავს. გამოფენის გახსნამდე დღეს საქართველოს სახელით სპეციალური გალა მიღება გამართება, რომელსაც 700-მდე მაღალი რანგის სტუმარი დაესწრება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი საღამოს ეთერში 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანამდე ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 16.
5: თაობრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თაობრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თაობრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
5: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
7: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
8: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 032-244-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
9: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
10: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orokiari წარმოგვიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
11: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
12: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ochros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
13: Liberty. ჩვენი ბანკი.
14: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
15: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
2: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri. 2-19-30-30.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი.
16: Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
17: დილამშვიდობის უკლებლო ყველას, ვინც უსმენთ ფორტუნას, მე დობო ვარ, ვიდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. იქამდე კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდით გაგრძელდება ორშაბათი ჩვენ ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 12 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 17 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 18 სოხუმსა და ზუგდიდში, პლუს 19 ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 14 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალში, 15 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლუს 16 ახალციხეში, პლუს 17 გორში, პლუს 22 თელავში, პლუს 24 რუსთავში და ბოლოს წვიმიანი ამინდია ანავარაუდები 25 მაისისთვის ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქშიც დღეს. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 21 გრადუსზე გაუტოლდება.
18: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილიჩი, ისხოვრე შენი ტემპით.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ავერში აუთლეთ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
3: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა. თქვენ

0: ხელიდან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: დილა მშვიდობის, მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად. სელინ დიონს ვუსმენდით, რომლის სცენაზე დიდი დაბრუნების მოლოდინში ვართ. მოგეხსენებათ შემოდგომაზე ის კონცერტებს საფრანგეთში გამართავს. როგორც ცნობილია, სექტემბერ-ოქტომბერში პარიზში დაგეგმილ 16 კონცერტზე დასასრები 480,000 ბილეთი რეკორდულ დროში 4-დღიან ვადაში სრულად გაიყიდა. უპრეცედენტო მოთხოვნის გამო 9 მილიონზე მეტი ადამიანი დარეგისტრირდა ბილეთების შესაძენად, რაც ამ კამბექს აწლევლის ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად მუსიკალურ მოვლენად აქცევს და მომღერლის გლობალურ პოპულარობაზე მიუთითებს. მე შეგახსენებს, რომ მომავალი კონცერტების სერიით საკულტო მუსიკოსის სცენაზე 2022 წლის შემდეგ დაბრუნდება. ცნობილი ფაქტია, რომ 2022 წლის შემოდგომაზე არტისტს იშვიათი და განუკურნებელი ნევროლოგიური დაავადების გაშიშებული ადამიანის სინდრომის დიაგნოზი დაუსვეს, ის გამოც იძულებული გახდა დაგეგმილი მსოფლიო ტურნე გაეუქმებინა. მოახსენებათ, კონცერტების წინ შემსრულებელმა სიურპრიზი მოუწყო მსმენელს, ვინაიდან ახალი ფრანგულენოვანი სიმღერა ჯონსონს გამოუშვა. 2019 წლის ალბომის Courage სიმღერების შემდეგ კი ეს მისი პირველი ორიგინალური სტუდიური ჩანაწერია, რომლის ავტორი და თანაპროდიუსერი ლეგენდარული ფრანგი მუსიკოსი ჟან-ჟაკ გოლდმანია, რომელთანაც დიონმა პირველად 1995 წელს ფრანგულენოვან ალბომზე დუქსი თანამშრომლა. დანსონს გახლავთ ემოციური ბალადა, რომელიც ეხება მდგომარეობას, იმედსა და ცხოვრების გაგრძელებას რთულ პერიოდებში და აღიქმება მომღერლის მიერ სწორედ ბოლო წლებში გადატანილ ჯანმრთელობის პრობლემებთან ბრძოლის სიმბოლოდ. ქართული ჰიტი გეუდებათ წინ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკა. 12-ზე გავიგოთ ამ დროისთვის აქტუალური სიახლეები და ავდეთ ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას ნათია ხარებაშვილთან ერთად.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 11:45 დილა მშვიდობის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99.

0: Metropol Certiligi. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია Sakkabeli. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. Sakkabeli. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis Koreuli Metalogramiti. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 12 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. დღეს ჩვენი საკანონმდებლო სივრცე არის სრულად თანხვედრაში საერთაშორისო სტანდარტებთან, რაც უზრუნველყოფს ჩვენ სრულფასოვან ინტეგრაციას გლობალურ ფინანსურ სისტემაში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ტეზერის საინვესტიციო პროექტის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, მასშტაბური ხედვის რეალიზაცია შეუძლებელი იქნებოდა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების გარეშე, რომლებიც საქართველოს პარლამენტთან, ეკონომიკის სამინისტროსთან, ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად და ეროვნული ბანკის აქტიური ჩართულობით შემუშავდა. ჩვენ დროულად მივიღეთ შესაბამისი კანონები და ჩამოვაყალიბეთ შესაბამისი მარეგულირებელი ჩარჩო, რაც ქმნის ძალიან მყარ საფუძველს ჩვენი პარტნიორობის სწორად განვითარებისათვის. დღეს ჩვენი საკანონმდებლო სივრცე არის სრულად თანხვედრაში საერთაშორისო სტანდარტებთან, რაც უზრუნველყოფს ჩვენ სრულფასოვან ინტეგრაციას გლობალურ ფინანსურ სისტემაში, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, უკვე მე-6 წელია საქართველოს ეკონომიკა ძალიან სწრაფი ტემპით ვითარდება. 26 მაისს 19 საათზე ვიკრიბებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, ყველაფერი იქნება მშვიდად და წყნარად. არავყვებით ქართულ ოცნებას ხაფანგში, რომლის დაგებაც უნდათ. ეშენიათ, რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და უნდათ რაღაც დაძაბონ. ჩვენ დაძაბულობის და ესკალაციის საშუალებას მათ არ მიუცემთ, აცხადებს ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვაშაძე. მისივე თქმით, ქართული ოცნება სცენის დადგმის შესაძლებლობას მათ არ აძლევს. შესაბამისად, ოპოზიცია იფიქრებს ალტერნატივაზე, რომ ქართულ ოცნებას სიტუაციის ხელოვნურად დაძაბვის შესაძლებლობა არ მისცეს. ჩვენთვის 26 მაისი ქვეყნისა და საზოგადოების ერთიანობის დღეა. ეს არის დღესასწაული, რომელიც პოლიტიკური შეხედულების მიუხედავად ერთად უნდა აღნიშნოთ, აცხადებს ჟურნალისტებთან საუბრისას ფრაქცია საქართველოსთვის წევრი დეპუტატი გიგა ფარულავა. მისი განცხადებით, ისინი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს საზოგადოებასთან ერთად აღნიშნავენ. ერთადერთი რაც შეიძლება ვიხილოთ, თავისი თავით დაკავდებიან ეს ადამიანები, მეტი მოლოდინი არავის აქვს, ასე უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალო პაპუაშვილმა ჟურნალისტის კითხვას, მოსალოდნელია თუ არა 26 მაის მოქალაქეების დაკავება. როგორც მან აღნიშნა, ადამიანები, რომლებიც აქციას აანონსებენ, გაბოროტებულები არიან, თავის ემოციურ პრობლემებს სხვებს ახვევენ. უნდათ მშვიდობიანი აქცია გადაიქცეს სახელმწიფოსთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან დაპირისპირებად, რათა ექსტრემიზმს, რომელიც საქართველოში მნიშვნელოვნად შეჩერდა მას შემდეგ, რაც საკადრისი პასუხი გაეცა აჯანყების თუ რევოლუციის გაცხადებულ მცდელობას ოქტომბერში, კიდევ ერთხელ მიეცეს გაქანება, აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ბოლსკი ჟურნალისტებთან საუბრისას, რითაც 26 მაის ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ საპროტესტო აქციაზე საუბრობს. მისივე თქმით, ოპოზიციამ ღალატი და დაპირისპირების ორგანიზება პროფესია და აქცია. თავისუფლების მოედანზე დამოუკიდებლობის დღის საზეიმო ღონისძიებისთვის გენერალური რეპეტიცია მიმდინარეობს. საქართველოს თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიციას გაევლიან წვევამდელები, რომლებიც 26 მაის სამხედრო ფიცდადებენ, რის შემდეგაც თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან წვევამდელები. ფიცს ასევე საქართველოს 12 ისტორიულ ადგილას დადებენ. თავისუფლების მოედანზე უკვე განლაგებული არის სამხედრო ტექნიკაც. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას 1700 წელი არწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. 26 მაის დედაქალაქი მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ, გაზართობ და საბავშვო ღონისძიებებს უმასპინძლებს. 12 საათიდან ადგილობრივებსა და ქალაქის სტუმრებს სადღესასწაულო ღონისძიებები და თემატური ინსტალაციები ათონელის ქუჩაზე, ალექსანდრეს ბაღში, ხაზინის და ფხოვის, ფურცელაძის და ბეკუას ქუჩებზე, ასევე ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე დახვდება 26 მაისისადმი მიძღვნილი სადღესასწაულო ღონისძიებები საქართველოს ყველა რეგიონში საზეიმო კონცერტებით დასრულდება, რომლებშიც ცნობილი ქართველი შემსრულებლები მიიღებენ მონაწილეობას. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 13 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. მუსიკა, გაზაფხულის არომატებით.

პირველი 9 წუთია საქართველოში დღე მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ეღბლიანი ტალღიდან 106.9 სტუდიაში დობოლ აგზელებ მუშაობას Westlife-ს უსმენდით რომელმაც ცოტა ხნის წინ ჩამოყალიბებიდან 25 წლის აღსანიშნავი ტურნე დაანონსა რომლითაც ევროპის მასშტაბით 20 წლიანი პაუზის შემდეგ წარდგება როგორც ცნობილია საიუბილეო ტურნე შემოდგომაზე შედგება ენრიკე ეგლესიასი შემოუერთდება ახლა დღის პლეილისტს რომელიც Westlife-ის მსგავსად ტურნეს გამართავს ეგლესიასის ტურნე მცირე მასშტაბის იქნება და ის მექსიკას, პოლონეთს, ყაზახეთსა და სლოვაკეთს მოიცავს დაგეგმილი პერფორმანსები არტისტის უკანასკნელი სტუდიური ალბომის მხარდასაჭერად გამართება თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ მსმენელი უკვდავ ჰიტებსაც მოისმენს მათ შორის იმ ჩანაწერსაც რომელსაც ახლა ერთად გავიზიარებთ თუმცა აქვე გეტყვით იმასაც რომ ყაზახეთს ეგლესიასი პირველად ეწვევა და ერთდროულად ორ ქალაქში იმღერებს რაც საგულისხმოა რომ საკმაოდ იშვიათი მოვლენაა ცენტრალური აზიისთვის ასტანასა და ალმათში გამართავს შემსრულებელი კონცერტებს 3 და 5 სექტემბერს სხვა შორის აღნიშნოთ ისიც რომ ყაზახეთი ბოლო პერიოდში

ჯერად მასპინძლობს მსოფლიო დონის ვარსკვლავებს შარშან იქ კონცერტები ჯენიფერ ლოპესმა და ბექსტრიტ ბოისმა გამართეს. ცნობისთვის მიუხედავად იმისა, რომ ენრიკე ეგლესიასმა 2024 წლის 29 მარტს კარიერის ბოლო ალბომი შემოგთავაზა, მისი განცხადებით სიმღერების წერასა და ცოცხალ შესრულებებს მომავალშიც გააგრძელებს, რასაც მოწმობს კიდეც მის მიერ დაანონსებული მინი საერთაშორისო ტურნეც. აქვეა გეტყვით ასევე იმასაც, რომ 2025 მუსიკოსისთვის გახდა საიუბილეო, გარდა იმისა, რომ შარშან ის 50 წლის გახდა, ასევე 30 წელი გავიდა მისი სადებიუტო სტუდიური ალბომის გამოსვლიდან.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იური საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 311 000. CPT Certilige.
0: გაზაფხულის დღეებში

0: მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შემთთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 50

0: ხალხი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
4: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი ზაზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელ თაფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00 და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი ეს დღე ჩვენია.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-2-32-08-08 ან გვეწვიეთ ფილიალებში.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
6: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
7: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-11-47-74.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orolchiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
10: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
11: ფასდაკლება Carrefour-ში. სოსისი Iberia 15 ლარი და 50 თეთრი. კარაქი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
12: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
13: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-მდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტი შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
15: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
16: ფაშას კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები დღეისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 12 გრადუსამდე გადება ჰაერი მესტიაში, 17 გრადუსი სითბო ექნება ოზურგეთში, პლუს 18 სოხუმსა და ზუგდიდში, პლუს 19 ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 14 გრადუსამდე, მატებაი ვარაუდეს ცხინვალში 15 გრადუსი სითბოელის ბორჯომს, პლუს 16 ახალციხეს, პლუს 17 გორს, პლუს 22 თელავს, პლუს 24 რუსთავს და ბოლოს. დღეს იწვიმებს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ორშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 21 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 25 მაისისთვის.
17: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. ტემპო ჰოლდინგ წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: 12:36 წუთი საქართველოში ამრიგად ელექტრონული მუსიკის მოყვარულებს მინდა გაგიზიაროთ სასიამოვნო ამბავი. ნუ ყოველ შემთხვევაში მათვის ყურამდე შეიძლება არ მიუღწევია ამ ინფორმაციას. საქმე ისაა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საკულტო და ფერადი ფესტივალი ეზო ახალი ლოკაციითა და განახლებული ენერგიით ბრუნდება. ეზო ფესტივალი 2014 წელს დაარსდა და დღემდე თბილისის კულტურულ ცხოვრებაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. ღონისძიებებს ორგანიზებას მზესუმზირა კომუნიტი უწევს. ფესტივალის განუყოფელი ნაწილი მთაწმინდის პარკის გამწონებული ტერიტორია გახლდათ, თუმცა ამჯერად ორგანიზატორები ახალ სივრცეს ითვისებენ. ღონისძიება თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე გამართება და 5, 6 და 7 ივნის თბილისის ზღვაზე შედგება. მოგახსენებათ, გასულ წელს სეზო ფესტივალის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ტერიტორია, სადაც ღონისძიებები იმართებოდა, თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიხედვით სატყეო ზონაში მოექცა, რის გამოც საიჯარო ხელშეკრულება აღარ გაგრძელდა და ფესტივალი ძველ ლოკაციაზე აღარ ჩატარდა. აღსანიშნავია, რომ ორგანიზატორებმა ეს რთული პერიოდი ერთგვარ გარდამავალ ეტაპად აქციეს და უკვე მზად არიან ახალი თავგადასავლისთვის. ბუნებრივი ალოკაციის ცვლილება ფესტივალის მასშტაბების ზრდასა და ახალ კონცეფციასაც გულისხმობს. ორგანიზატორები ახალ მუსიკალურ პროგრამას სულ მალე გამოაქვეყნებენ. რთული წოვების მიუხედავად, ეზო ფესტივალი ამტკიცებს, რომ თანამედროვე მუსიკალური კულტურა საქართველოში კვლავ განაგრძობს განვითარებას და რომ ფესტივალის მთავარი ღირებულება არა კონკრეტული ადგილი, არამედ ის ემოცია, რომელიც ივნისის დასაწყისში თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე კვლავ გააცოცხლებს მუსიკის ფონზე მზის ამოსვლის ტრადიციას. მოკლედ, 5, 6 და 7 ივნის თბილისის ზღვაზე ეზო ფესტივალი გამართება.
1: Feels like a barbarian still alive, it's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება.

0: სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 39-19. ექსპრეს ლომბარდი.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 86 16.

0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილიჯი.
1: Impexi 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 20

0: იმპექსი.
1: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
0: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები ყვავილის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერდილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. ციტ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 12 საათი 55 წუთია დღემდის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო პროგრამაში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 13-ზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. ოპოზიციას ეშინიათ, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში გაუმჯობესდება ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ხელისუფლებას შორის. ეს შიში ალაპარაკებთ. ისინი აჩვენებენ, რომ მათი ეგრეთ წოდებული პროდასავლური არსი, პროდასავლური მისწრაფებები ფარსია. ამის შესახებ პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რითაც უპასუხა ჟურნალისტის კითხვას, როგორ შეაფასებს კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის განცხადებას, რომ ამერიკის ადმინისტრაცია მაინც და მაინც დემოკრატიაზე და ადამიანის უფლებებზე არ არის ფოკუსირებული. მისივე თქმით, ოპტიმისტურად არიან განწყობილები მას შემდეგ, რაც რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომუნიკაცია შედგა ამერიკულ მხარესთან. ქართული ოცნების მთავრობის მეთაური ასევე ამავე კონტექსტში აღნიშნავს, რომ ოპოზიცია ნერვიულობს დადებით ტენდენციებზე. ჩვენ გვიხარია დადებითი ტენდენციები, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. შეკრების გამართვა ყოველას შეუძლია, სირთულეებთან იყო დაკავშირებული ტექნიკის ადგილზე მიტანა და ამის გამო გაეცათ შესაბამისი პასუხი შეკრების ორგანიზატორებს. ასე განმარტავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ 26 მაისის აქციაზე ოპოზიციურ ალიანს კონსტრუქციების განთავსებაზე უარი ეთქვა. როგორც კობახიძე აღნიშნავს, ოპოზიციის მიერ დაგეგმილი აქცია კარგიც არის, რადგან ისინი კიდევ ერთხელ აჩვენებენ საკუთარ უსუსურ სახეს. შეკრების გამართვა შეუძლია ყოველს, რომ დავაზუსტოთ, აღსაუბარი იყო კონკრეტული აპარატურის განთავსებაზე. თქვენ იცით, რომ აღნიშნება 26 მაისი და ამასთან დაკავშირებულია კონკრეტული ღონისძიებები. აქედან გამომდინარე, სირთულეებთან იყო დაკავშირებული ტექნიკის ადგილზე მიტანა და ამის გამო გაეცათ შესაბამისი პასუხი შეკრების ორგანიზატორებს. რაც შეეხება შეკრების გამართვას, ეს ყოველს შეუძლია ჩვენს ქვეყანაში. პირიქით, მე მგონი, კარგი იქნება კიდევ ერთხელ აჩვენებენ ეს ადამიანები საკუთარ უსუსურ სახეს. 26 მაისს აცხადებს ირაკლი კობახიძე ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ საპროტესტო აქციაზე. 26 მაისს 19:00-ზე ვიკრიბებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. ყველაფერი იქნება მშვიდად და წყნარად. არავყობით ქართულ ოცნებას ხაფანგში, რომლის დაგებაც მათ უნდათ. ეშენიათ, რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და უნდათ რაღაც დაძაბონ ჩვენ დაძაბულობის და ესკალაციის საშუალებას. მათ არ მიუცემთ, აცხადებს ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვაშაძე. მისივე თქმით, ქართული ოცნება სცენის დადგმის შესაძლებლობას მათ არ აძლევს. შესაბამისად, ოპოზიცია იფიქრებს ალტერნატივაზე, რომ ქართულ ოცნებას სიტუაციის ხელოვნურად დაძაბვის შესაძლებლობა არ მისცეს. ჩვენთვის 26 მაისი ქვეყნისა და საზოგადოების ერთიანობის დღე არის. ეს არის დღესასწაული, რომელიც პოლიტიკური შეხედულების მიუხედავად ერთად უნდა აღინიშნოს. აცხადებს ჟურნალისტებთან საუბრისას ფრაქცია საქართველოსთვის წევრი დეპუტატი გიგა ფარულავა. მისივე თქმით, ისინი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს საზოგადოებასთან ერთად აღნიშნავენ. ეს ხალხი, ოპოზიცია, ვერ არის სრულ ჭკუაზე. ჰგონიათ, რომ პარალელურ ქვეყანაში ცხოვრობენ. მივცეთ ამ ხალხს რამდენიმე ჰექტარი და საკუთარი პატარა სახელმწიფო მოვუწყოთ. ითამაშონ, იყვნენ იქ და დაანებონ თავის საქართველოს. აცხადებს ხალხისალის დეპუტატი გურამ მაჭარაშვილი ოპოზიციური ალიანსის მიერ 26 მაისს დაანონსებულ აქციაზე საუბრისას. მისივე თქმით, ოპოზიცია აქციებს დღესასწაულებს, იმიტომ ამთხოვს, რომ სხვა დღეებში ხალხი არ გამოდის. თავისუფლების მოედანზე და მოუკიდებლობის ხისაზე ღონისძიებისათვის გენერალური რეპეტიცია მიმდინარეობს. საქართველოს თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიციას გაევლიან წვევამდელები, რომლებიც 26 მაისს სამხედრო ფიცს დადებენ, რის შემდეგაც თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. წვევამდელები ფიცს ასევე საქართველოს 12 ისტორიულ ადგილას დადებენ. თავისუფლების მოედანზე უკვე განლაგებულია სამხედრო ტექნიკაც. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას 1700 წელი არწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. 26 მაისს დედაქალაქი მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ, გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს უმასპინძლებს 12 საათიდან ადგილობრივებსა და ქალაქის სტუმრებს სადღესასწაულო ღონისძიებები და თემატური ინსტალაციები ათონელის ქუჩაზე, ალექსანდრეს ბაღში, ხაზინის და ფხოვის ფურცელაძის და ბეკუას ქუჩებზე, ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე დახვდებათ. 26 მაისისადმი მიცხნელი სადღესასწაულო ღონისძიებები საქართველოს ყველა რეგიონში საზეიმო კონცერტებით დასრულდება, რომლებშიც ცნობილი ქართველი შემსრულებლები მიიღებენ მონაწილეობას. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 14 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაიცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. რადიო ფორტუნა. მუსიკა, რომელიც ათბობს როგორც გაზაფხულის მზიანი დღე.

27 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის უკლებლო ყოველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყოველთაობისთვის. ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი ტალღიდან 106.9 სტუდიაში დობო აგრძელებ მუშაობას. სულ რამდენიმე საათი დარჩა American Music Awards-ის გამართვამდე. მოგეხსენებათ 52-ე შედგება წელს დაჯილდოება, რომელსაც Queen Latifah გაუძღვება. ლას ვეგასში გამართება სანახაობა წლევანდელი დაჯილდოების ტოპ ნომინანტი კი მოგეხსენებათ Taylor Swift-ი გახლავთ, მას 8 ნომინაცია აქვს, მაგრამ კი ყველაზე მნიშვნელოვანია წლის არტისტის ნომინაცია, რომელშიც მისი კონკურენტები არიან Bad Bunny, Bruno Mars, BTS, Harry Styles, Justin Bieber, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen და Sabrina Carpenter. სხვა შორის საქართველოსთან შესაძლებელი იყო მის მიცემის პროცესში ჩართვა და საინტერესოა თუ ვისე გააკეთა საბოლოო დარჩევანი მელომანთა უმრავლესობამ და ვინ დაიმსახურებს წელს ამ ტიტულს. საინტერესო ფაქტია, რომ შარშანდელ დაჯილდოებაზე Swift-ის უპრეცედენტო მარცხი ვიხილეთ. ეს კი იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო 18 წლის განმავლობაში ის გამარჯვებულთა შორის არ მოხვდა, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, ის დღეს შოუს ჯილდოს გარეშე არ დატოვებს. Swift-ს 7 ნომინაციით მოჰყვებიან Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Olivia Dini და Sombra. 6 ნომინაცია აქვთ Lady Gaga-სა და Alex Warren-ს. უნდა აღინიშნოს, რომ წლევანდელ დაჯილდოებაზე კატეგორიების რაოდენობა არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი და საერთო ჯამში შეადგენს 50-ს. როგორც უკვე აღნიშნე, 20 წლის შემდეგ პირველად დაჯილდოების სცენაზე ვიხლავთ The Pussycat Dolls-ისა და Busta Rhymes-ის პერფორმანსს საკულტო ჰიტზე Doncha. ასევე უკვე ცნობილია, თუ ვინ იმღერებენ შოუზე, მათ შორის გახლავთ Teddy Swims-ი და მრავალი სხვა. აქვე გესაუბრებით იმ მუსიკოსებზეც, რომლებიც სპეციალურ ჯილდოებს მიიღებენ ამერიკული მუსიკის წლევანდელ დაჯილდოებაზე. ბილი აიდოლი გახლავთ ერთ-ერთი, რომელიც დაჯილდოების ისტორიაში გახდება მესამე არტისტი, ვისაც მუსიკალურ ინდუსტრიაში ხანგრძლივი და გავლენიანი კარიერის აღსანიშნავად ჯილდო ცხოვრებისეული მიღწევებისთვის გადაეცემა. პირველად საპატიო პრემია 2017 წელს დაიან როს, ხოლო მეორე ჩარშან როდ სტიუარტს მიანიჭეს. აღსანიშნავია, რომ მრავალწლიანი კარიერის მიუხედავად წლევანდელი American Music Awards ბილი აიდოლისთვის იქნება სადებიუტო. ის დაჯილდოებაზე არასდროს ყოფილა ნომინირებული და არც პერფორმანსი გაუმართავს, თუმცა ეს ყოველივე რამდენიმე საათში შეიცვლება, რადგან იმ მომენტის აღსანიშნად, რომ ის სპეციალურ ჯილდოს მიიღებს, გამართავს პერფორმანსს და სცენაზე წარდგება ყველა დროის საუკეთესო ჰიტების შესრულებით. კიდევ ერთ სპეციალურ ჯილდოს მიიღებს Karol G, მას International Artist of Excellence Award გადაეცემა, რითაც გახდება პირველი ლათინოამერიკელი შემსრულებელი, რომელიც ამ აღიარებას დაიმსახურებს. ბოლოს ეს ჯილდო 2009 წელს Whitney Houston-ს გადაეცა. აიდოლის მსგავსად პერფორმანს ღონისძიებაზე Karol G-ც გამართავს, მეტიც ის ლევანდელი AMAC-ის Songs-ის ნომინანტისა. მოკლედ, Taylor Swift-ი გახსნის დღის ახალ პლეილისტ ფორტუნაზე. აქვე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე უკავშირდება მას 11 ივნის სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში წლევანდელი ლაურეატების ოფიციალური ცერემონია გამართება. Taylor Swift-ი კი წლევანდელ ლაურეატთა შორის გახლავთ. ამ შედეგით მან კიდევ ერთხელ დაწერა ისტორია, რადგან გახდა 36 წლის ასაკში პირველი ახალგაზრდა ქალი, ვისაც წილად ხვდა ეს პატივი. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ Swift-ი სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში უფლებამოსილების პირველივე წელს მოხვდა, დადგენილი წესის თანახმად სახელგანთქმული სიმღერების კატალოგის მქონე კომპოზიტორის დარბაზში შესვლის კვალიფიკაცია პირველი კომერციული რელიზიდან 20 წლის გასვლის შემდეგ ეძლევა. ვინ არიან სხვები და ასევე ვინ მიიღებენ ამავე საღამოს სხვა მნიშვნელოვან ჯილდოებს, მათ შესახებ და უფრო კონკრეტულად ამ თემის დეტალებს შეგიძლიათ თავადაც ჩაეძიოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna GZ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
0: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფ ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზის განდამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მოგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოს

0: ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. IRC, Vitsi, Isti, 130 ლარი. CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი. Avalon-ი, Camry, RAV4, 175 ლარი. Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
6: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile-ი, აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ღვინის კონკურსი ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალზე. ბოლნისიდან იტალიაში. ბოლნისის ღვინის ფესტივალის ფარგლებში გამართება დათხვინოების კონკურსი, რომელზეც ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით დიდი ოქროს, ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მფლობელი ღვინოები გამოვლინდება. გამარჯვებულების ვინაობა 31 მაისს ფესტივალზე საზეიმო ვითარებაში გახდება ცნობილი. 2026 წლის კონკურსის ჟიურის წევრები არიან ცნობილი ენოლოგები, ღვინის საერთაშორისო ექსპერტები, დეგუსტატორები და სომელიეები. კონკურსზე გამორჩეულ 10 ყველაზე მაღალ შეფასების მქონე ღვინოს ბოლნისის ღვინის ფესტივალი იტალიაში, მერანოს ღვინის ფესტივალზე გაგზავნის შემოდგომაზე.
2: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. პროტეინ მარკეტი. ახალი ხორცი საქართველოს საუკეთესო ფერმებიდან. თევზი და ზღვის პროდუქტები მთელი მსოფლიოდან.
3: და მზაკერძები. როცა გინდა გემრიელად ჭამა, მაგრამ მომზადება არა.
2: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
1: ისარგებლიავე

0: ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light G.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჯზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: ფასდაკლება კარფურში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. караки 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
4: Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: ვიდრეიმის შესახებ ვისაუბრებთ, თუ როდის დასახელდებიან მომავალი წლის გრემის ნომინანტები და როდის გამართება დაჯილდოება, იქამდე დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდით გაგრძელდება 25 მაისი ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 17 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 18 სოხუმსა და ზუგდიდში, პლუს 19 ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში წვიმიანი იქნება, დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 14 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები. ცხინვალში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ბორ ჯუმში პლუს 16, ახალციხეში პლუს 17, გორში პლუს 22, თელავში პლუს 24, რუსთავში და ბოლოს სიწვიმებს დღეს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში საერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 21 გრადუს გაუტოლდება.
10: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. ტემპო ჰოლდინგ წერტილი G, იცხოვრე შენი დებით.
9: ასე ვისაუბროთ იმ თემის დეტალებზე, რომლებიც დაგიანონსეთ, საქმე ისაა, რომ უკვე ცნობილია

თუ როდის გამოაქვეყნებს ამერიკის ხმის ჩამწერი აკადემია მომავალი პრემიის ნომინანტთა სიას და როდის გამოიმართება რიგით 69 დაჯილდოება. გაერკვა რომ ნომინანტთა სიას მიმდინარე ცკაური ნამუშევრები, რომლებიც გამოვიდა გასული წლის 31 აგვისტოდან მიმდინარე წლის 28 აგვისტომდე პერიოდში. ცერემონია 2027 წლის 7 თებერვალს ლოს-ანჯელესში კრიპტოკომ არენაზე შედგება. ჯერჯერობით უცნობია თუ ვინ წაიყვანს შოუს. აღსანიშნავია, რომ ახალი ათწლიანი კონტრაქტის ფარგლებში ღონისძიების ტრანსლაციას უზრუნველყოფს ტელეკომპანია ABC, ასევე მისი ნახვა შესაძლებელი იქნება Disney Plus-სა და Hulu-ზე. გახსენებთ, რომ წელს 62-ად გამართა გრემი, მას ზედიზედ მე-6-ე და უკანასკნელად კომიკოსი ტრევორ ნოა გაუძღვა. თებერვალს შედგა ღონისძიება წლის მთავარი მუსიკალური მოვლენის ტრიუმფატორად კი მოგეხსენებათ მოგვევლინა კენდრიკ ლამარი. მე დარწმუნებული ვარ, ბრუნო მარსი უდავოდ იქნება მომავალი წლის გრემის ერთ-ერთი ტოპ ნომინანტი. ის ნამდვილად არის უკვე წლის ერთ-ერთი მთავარი სახე, ვინაიდან 27 თებერვალს თითქმის ათწლიანი სოლო პაუზის შემდეგ მან გამოუშვა მეოთხე სტუდიური ალბომი The Romantic, რომლის მხარდასაჭერ მსოფლიო ტურნეში იმყოფება ბრუნო მარსი. ამჟამად ტურნემ სტარტი აიღო 10 აპრილს და 14 ოქტომბრამდე გასტანს 20 ივნისიდან პარიზში განახლდება უკვე კონცერტების სერია და აქვე საგულისხმოა, რომ ამ კონცერტებს კონკრეტულ ქალაქებში ჰყავს სპეციალური სტუმრებიც, მათ შორის ანდერსონ პარკი პროექტი, DJ P, ვილიონ თომასი, რეი და ვიქტორია მონე.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოიმზადე ზაფხულისთვის. newlight.gr. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული

0: რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lichi-ze ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
3: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.lg.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Lux-ი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 13:48 წუთია დღემდის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99.

metropol.gr. კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 14 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაკაცნობთ. ოპოზიციას ეშინია, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში გაუმჯობესდება ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ხელისუფლებას შორის. ეს შიში ალაპარაკებთ, ისინი აჩვენებენ, რომ მათი ეგრეთ წოდებული პროდასავლური არსი, პროდასავლური მისწრაფებები ფარსია. ამის შესახებ პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, რითაც უპასუხა ჟურნალისტის კითხვას, როგორ შეაფასებს კოალიციის ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის განცხადებას, რომ ამერიკის ადმინისტრაცია მაინც და მაინც დემოკრატიაზე და ადამიანის უფლებებზე არ არის ფოკუსირებული. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით ოპტიმისტურად არიან განწყობილები მას შემდეგ, რაც რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომუნიკაცია შედგა ამერიკულ მხარესთან. ამავე კონტექსტში პრემიერმა აღნიშნა, ოპოზიცია ნერვიულობს დადებით ტენდენციებზე, ჩვენ გვიხარია დადებითი ტენდენციები, აღნიშნავს ირაკლი ყობახიძე. შეკრების გამართვა ყოველას შეუძლია, სირთულეებთან იყო დაკავშირებული ტექნიკის ადგილზე მიტანა და ამის გამო გაიცეთ შესაბამისი პასუხი შეკრების ორგანიზატორებს. ასე განმარტა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ 26 მაისის აქციაზე ოპოზიციურ ალიანსს კონსტრუქციების განთავსებაზე უარი ეთქვა. ამასთან ირაკლი ყობახიძემ აღნიშნა, რომ ოპოზიციის მიერ დაგეგმილი აქცია კარგიც არის, რადგან ისინი კიდევ ერთხელ აჩვენებენ საკუთარ უსულსურ სახეს. 26 მაის 19 საათზე ვიკრიბებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. ყველაფერი იქნება მშვიდად და წყნარად. არავყვებით ქართულ ოცნებას ხაფანგში, რომლის დაგებაც უნდათ. ეშინიათ ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და უნდათ რაღაც დაძაბონ ჩვენ დაძაბულობის და ესკალაციის საშუალებას. მათ არ მივცემთ, აცხადებს ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვაშაძე ჟურნალისტებთან საუბრისას. მისივე თქმით, ქართული ოცნება სცენის დადგმის შესაძლებლობას არ აძლევს. შესაბამისად ოპოზიციური ცია იფიქრებს ალტერნატივაზე, რომ ქართულ ოცნებას სიტუაციის ხელოვნურად დაძაბვის შესაძლებლობა არ მისცეს. ჩვენთვის 26 მაისი ქვეყნისა და საზოგადოების ერთიანობის დღეა. ეს არის დღესასწაული, რომელიც პოლიტიკური შეხედულების მიუხედავად ერთად უნდა აღნიშნოთ, აცხადებს ჟურნალისტებთან საუბრისას ფრაქცია საქართველოსთვის წევრი დეპუტატი გიგა ფარულავა. მისივე თქმით, ისინი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს საზოგადოებასთან ერთად აღნიშნავენ. ეს ხალხი, ოპოზიცია ვერ არის სრულჭკუაზე. ჰგონიათ, რომ პარალელურ სამყაროში ქვეყანაში ცხოვრობენ, მივცეთ ამ ხალხს რამდენიმე ჰექტარი და საკუთარი პატარა სახელმწიფო მოუწყოთ, ითამაშონ იყვნენ იქ და დაანებონ თავი საქართველოს, აცხადებს ხალხის ძალის დეპუტატი გურა მაჭარაშვილი ოპოზიციური ალიანსის მიერ 26 მაისს დაანონსებულ აქციაზე საუბრისას. მისივე თქმით, ოპოზიცია აქციებს დღესასწაულებს.

0: იმიტომ ამთხოვს, რომ სხვა დღეებში ხალხი არ გამოდის. საგამოშობის ბოლოს თავისუფლების მოედანზე დამოუკიდებლობის დღის საზეიმო ღონისძიებისთვის გენერალური რეპეტიცია მიმდინარეობს. საქართველოს თავდაცვისალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიციას გაევლიან წვევამდელები, რომლებიც 26 მაის სამხედრო ფიცს დადებენ, რის შემდეგაც თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. წვევამდელები ფიცს ასევე საქართველოს 12 ისტორიულ ადგილზე დადებენ. თავისუფლების მოედანზე უკვე განლაგებული არის სამხედრო ტექნიკაც. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 15 საათზე განახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. სრულად შეიგრძენით გაზაფხულის არომატით გაჯერებული გარემო. რადიო ფორტუნასთან ერთად.
2: 3:05 წუთია საქართველოში, დღემშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი დაიღბლიანი ტალღიდან 106 და 9 სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას ბიონსესა და ჯეიზის ვარსკვლავური წვილის ერთ-ერთი ტოპ ჰიტი მოვისმინოთ, რომელიც 2002 წლით თარიღდება. აქვე კი მინდა გითხრათ, რომ 2026 ჯეიზის კარიერაში მნიშვნელოვანი წელია, რაც მისი საკულტო ალბომების ლებთან დაკავშირებული. ამ ეტაპზე რეპერის მხრიდან ახალი სოლო ალბომის გამოშვების შესახებ ოფიციალური დასტური არ არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დროს სოციალურ ქსელებში ვრცელდებოდა ინფორმაცია შესაძლო ახალ პროექტებზე. ეს ჯორები მისმა ხმისჩამწერმა კომპანიამ Rock Nation ოფიციალურად უარყო. თავად ჰიპ-ჰოპ არტისტმა კი აღნიშნა, რომ მუსიკას მხოლოდ მაშინ ჩაწერს, როცა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი სათქმელი ექნება. ამ დროისთვის Jay-Z's ბოლო სოლო ალბომი 2017 ხოლო მეუღლესთან ბიონსესთან კოლაბორაციული 2018 წლის თარიღდება. შემოქმედებითი პაუზის მიუხედავად კი ცნობილია, რომ რეპერის სცენას რამდენიმე მასშტაბური შოუთი უბრუნდება. სულ რაღაც 5 დღეში 30 მაის Jay-Z ფესტივალის Roots Picnic ჰედლაინერად მოგვევლინება და 10 წლიანი პაუზის შემდეგ სცენაზე ჯგუფ The Roots-თან ერთად წარდგება. ამასთან 2011 წლის Jay-Z grandiose performances კი სტადიონზე გამართავს 10 ივლისს კონცერტი მისი სადებიუტო ალბომის Reasonable Doubt გამოსვლიდან 21-ე საიუბილეო თარიღის აღსანიშნად შედგება. 11 ივლისის კონცერტი კი იქნება წინა დღის გაგრძელება და კიდევ ერთი კლასიკური ალბომის The Blueprint 25 წლის იუბილეს აღნიშნავს. მოკლედ Jay-Z-ის მიმდინარე წლის განმავლობაში სასაუბროდ კვლავ მიუბრუნდებით, ისევე როგორც Beyoncé-ს, რადგან მისგანაც ველოდებით ახალი ალბომის ანონსი. იქამდე კი ვკმაყოფილდებით იმ აბსოლუტური ოქროს ჰიტებით, რომლებიც მათ აქამდე შემოგთავაზეს და რომელთაც გაუძლეს დროს და ჩვენ პლეილისტებში საპატიო ადგილს იკავებს.
3: You ready me? Let's go get him.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერში
5: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
6: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
8: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმნით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dios დამცავი დაებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადა ზრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა.

0: 8808 აგვეწვიეთ ფილიალებში. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ჰექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: პარიზი ხშირად ასოცირდება ეიფელის კოშკთან, ლუვრთან, შანზელიზეს გამზირთან, თუმცა ქალაქის ნამდვილი ხიბლი ბევრად უფრო ღრმა. ტურისტული მარშრუტების მიღმა არსებობს ადგილები, რომლებიც პარიზის მეორე, უფრო ავთენტურ და მისტიკურ სახეს აჩვენებს. მიწისქვეშა გვირაბებიდან დაწყებული ბოჰემური უბნებითა და უნიკალური მუზეუმებით დამთავრებული. მიწისქვეშა პარიზი, კატაკომბების საიდუმლო სამყარო. პარიზის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ადგილი კატაკომბებია, რომლებიც ქალაქის ქვეშ მდებარე უზარმაზარ გვირაბების სისტემას წარმოადგენს. აქ გადმოტანილია მილიონობით ადამიანის ნეშტი, რაც სივრცეს ისტორიულთან ერთად მძაფრ და მისტიკურ ატმოსფეროს ანიჭებს. ნელი დერეფნები და ქვის კედლები თითქოს პარიზის დავიწყებულ ისტორიაში გვამოგზაურებს. ბელვილი ერთ-ერთი ყველაზე ავთენტური და მულტიკულტურული უბანია. აქ ერთმანეთს ერწყმის სხვადასხვა კულტურა, ქუჩის ხელოვნება და თანამედროვე ურბანული ცხოვრება. ფერადი გრაფიტი, პატარა კაფეები და არტისტული გარემო ბელვილს განსაკუთრებულ ენერგიას ანიჭებს. ეს ის პარიზია, რომელსაც ტურისტულ ბუკლეტებში იშვიათად ნახავ, მაგრამ ქალაქის რეალურ სურს სწორედ აქ იგრძნობ. ქალაქის ისტორიული მუზეუმი ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი იმისთვის, რომ ქალაქის განვითარების ისტორიას გადაავლო თვალი. დაცულია პარიზის ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე, რევოლუციების, კულტურული ცვლილებებისა და ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი ექსპონატებით. მუზეუმის საშუალებას გაძლევს პარიზი არა მხოლოდ ნახო, არამედ მისი ისტორიული ევოლუციაც შეიგრძნო. მაგიის მუზეუმი, პატარა მაგრამ ძალიან განსაკუთრებული ადგილი, რომელიც ჯადოქრობის, ილუზიებისა და ოპტიკური ტრიუკების ისტორიას ეძღვნება. აქ ნახავ ძველ სცენურ რეკვიზიტებს, ილუზიონისტების ხელსაწყოებს და ხშირად ცოცხალ წარმოდგენებსაც, რაც ვიზიტს უფრო სახალისოს და ინტერაქტიულს ხდის. სიყვარულის კედელი, ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური ადგილი პარიზში. კედელზე მიყვარხარ დაწერილია ასობით ენაზე, რაც მას უნივერსალურ სიყვარულის სიმბოლოდ აქცევს. ეს ადგილი განსაკუთრებით პოპულარულია წყვილებში, თუმცა თავისი სიმშვიდით და იდეით ნებისმიერ ვიზიტორს იზიდავს. ასე რომ პარიზის ნამდვილი სილამაზე ხშირად იმალება მთავარი ღირსშესანიშნაობების მიღმა: კატაკომბების მისტიკა, ბელვილის ავთენტური ენერგია, ისტორიისა და მაგიის მუზეუმის უნიკალური ექსპოზიციები და სიყვარულის კედლის სიმბოლური ძალა ერთად ქმნის ქალაქის მრავალფეროვან სახეს. ვინც ამ ადგილებს აღმოაჩენს, პარიზს სრულიად ახალი, უფრო ღრმა პერსპექტივით დაინახავს და ზოგადად მოგზაურების მოყვარულებმა იციან, რომ ნამდვილი ავთენტური კულტურა ხშირად სწორედ პოპულარული ადგილების მიღმა იმალება. საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
3: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმე დასვენება ბონ ვოიაჟთან ერთად FM 106.9-ზე.
0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-11000. CPT-certilige.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
4: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადეთ ზრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადეთ იმპექსი.
5: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკვიდრე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარესხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orolchiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI. ფრანგული ხარესხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
9: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
8: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად
10: ძველი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00-სა და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნავს დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნავს

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: ამრიგად ვეცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში კვლავ წვიმა ან ავარაუდები პლიუს 12 გრადუსით, მესტიაში 17 გრადუსამდე. გათბება ჰაერი ოზურგეთში 18 გრადუსი სიტყვა იქნება სოხუმსა და ზუგდიდში, პლიუს 19 ქუთაისში, პლიუს 20 ფოთსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 15 გრადუსამდე მატებაა ნაორაუდები ცხინვალსა და ბორჯომში, 16 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, პლიუს 17 გორში, პლიუს 23 თელავში, პლიუს 24 რუსთავში და ბოლოს მოღრუბლობა ივარაუდეს სამშაბათისთვის. ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში 26 მაის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში 22 გრადუს გაუტოლდება.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilichi. Ицховра шენი დაბით.
3: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
4: ნიშნულოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
5: რაული მომკაცისაცნება თქვენ გვერდითში.
6: უგრესი მადლობა.
5: მიყვარხარ.
6: დავიმეთ ძალიან ძალიან.
3: Art FM.
6: ეს ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
7: დავკარგე. Thanks Snoop Dogg. Thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
8: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
9: თამაშა საერთ FM-ის როც დადგა ფორტუნას ეთერში, რა თქმა უნდა ამაღლებული განწყობით შემოგიერთდით და მინდა მოვიხმო პირდაპირ ეთერში თბილისის რიტმის დამფუძნებელი ანი ლაღიძე. განსაკუთრებული ღონისძიებების ციკლი, კონცერტები რა თქმა უნდა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პერფორმანსი, რომელიც ფესტივალის ფარგლებში და იმართება ხოლმე და ყოველწლიურად ველოდები საოცარ ჩამონათვალს. ანი, ამისთვის უღრმესი მადლობა თქვენ.
10: მადლობა თქვენ, ქალბატონთათ, უღრმესი მადლობა და მე თუ შეიძლება ჯერ დავიწყებ მოლოცით, იმიტომ რომ ეს ძალიან საყვარელი, ძალიან ნიჭიერი არაჩვეულებრივი მოვალე პიროვნების თაცა სადრაძის დაბადებით.
9: ძალიან დიდი მადლობა. ვიღებ მოლოცვას, გიჟდები ჩემ დაბადების დღეზე, უღრმესი მადლობა.
10: მეც გვახარებთ. დიახ, მადლობა დაინტერესებისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 11 მაისიდან დავიწყეთ საინოვრასლის ფოთშორის, როდესაც ვისაუბრეთ კრიტიკოსებს, მუსიკაცოდნებს თუ დამწრე საზოგადოებებს, ის ვინც იყო 11 მაის გახსნაზე ფესტივალის სოციალურის სახელობით, ფოთშორის აღნიშნეს, რომ მათ მოლოდინს გადააჭარბა ისეთი შესაძლებლობების ამ არტისტმა, რომლის საკონცერტო სერიების ისეთი პრესტიჟული დარბაზები უღებს კარს, როგორც არის თქვა ლუი ვიტონის ფონდის საკონცერტო დარბაზი პარიზში, ისეთი სატელევიზიო არხები, როგორც არის მეცო თუ მედიჩი. ბედნიერესი ვიყავით იმ დღეს, საოცარი იყო თვითონ ის მუხტი, რაც მიდიოდა ქართველი მსმენელისგან, იმიტომ რომ აუდიტორიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ცოტა ფრთხილად უნდა მოვექცეთ ქართულ მსმენელს, იმიტომ რომ ეს არის მართლაც, აი როგორ არის სასურველი, ყველგან სასურველი, შემფასებელი, რომელმაც მართლაც ძალიან კარგად იცით რა ნიშნავს მომნებიან მუსიკას მოუსმინო. მას წამოყვანილი, მოპატიჟებული ყავდა შაინოვრასის ორი ვირტუოზი ფრანგი მუსიკოსი, აღსანიშნავია ჟოსტინ აზარდის ვირტუოზი ული შესრულება დასარტყამ ინსტრუმენტზე. შემდეგ თამას ყურაშვილის სახელობის ჯაზ კლუბ თათუზაში გაგრძელდა, სადაც სპეციალურად შაინოვრასლიმ პარიზიდან, ესეც პრესტიჟული მუსიკალური სკოლიდან გადმოაფინა თავისი შვილი სტუდენტი, ასევე წარმატებული პიანისტი და ქართველ მართლაც სასწაულ მუსიკოსთან, ხატია თორიძესთან. ისეთი

0: ხმათქმილები, ისეთი საინტერესო სინთეზი, ისეთი აი ეს საუბარი იყო მუსიკალური შედგა, აი სრულიად იმპრომპტუ, რასაც ქვია ლათინურ სიტყვას გამოვიყენებ. აი მადლიერი ვართ აი ამ კოლაბორაციით. შემდეგ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ წარვადგინეთ თეატრალური წარმოდგენა რეპეტიციის შემდეგ ბერგმანის პიესის მიხედვით სანდრო მრევლიშვილის სახელობის მუნიციპალურ თეატრში. ძალიან საინტერესო ტანდემი არტისტების არიან მარინა კახიანი და აკაკი ხიდაშელი და აი გამაგვირგვინებელი ამ ყოლაფრის არის, ეს არის პრემიერა, რომელიც შედგა პარიზში 22 იანვარს ისენტეირანი Living Before რომლის გამოცემას ალბომით მე 4 წელიწადი ველოდებოდი, იყო სხვადასხვა მოთავაზებები ჩემი კოლეგა პროდიუსერებისგან, მაგრამ მე განსაკუთრებით მინდოდა რომ საქართველოში წარმოდგინა აი ზუსტად ეს მე-4 ალბომი სასწაული შემადგენლობით. მოგზანდება ვინსენტ პეირანი, აღსანიშნავია ემილ პარიზიანი, კავური სამყაროსთვის და მათ შორის აი თქვენი კოლეგების გერმანული ენდია რადიოს კრიტიკოსების ფრაზას გამოვიყენებ, როდესაც ემილ პარიზიანი გამოდის მსოფლიო მუსიკალურ ფესტივალებზე, ყოველთვის ისინი ამბობენ, მიაქციეთ ამ მუსიკოს ყურადღება, იმიტომ რომ ერთადერთი ადამიანი, რომელიც მართლაც დაიპყრობს გულებს, მენელთა ეს არის ემილ პარიზიანი. ხუთი არიან ამ პროექტით დაწერილი ვარო. მენელი მარტო ინდივიდუალურად ერთ მუსიკოსი არ გამოყოფს, მაგრამ ეს იქნება აი ამ ხუთი დიდი მუსიკოსის ერთობლივი აი სინთეზი იმ ჯადოქრობის, რასაც მართლაც შეხმატკბილებით დაანთებენ. ეს იქნება მართლაც ბობოქარის ჟღერადობა. რავალ როგორ გითხრათ, მრავალი ჟანრის გაერთიანება, დაწყებული ბაროკოს მუსიკიდან, ისინება ბალკანური რიტმები, თინეიჯერული პოპამდე, ელექტრონული მუსიკა, სასწაული სინთეზი და რაც თავარია, აი ეს კულტურული, ძალიან როგორ გითხრათ, ინტელექტუალური მუსიკალური პალიტრა, რომელიც ახასიათებს თითოეულ არტს.
1: ვინსენტ პეირანი 28 მაისი 20 საათი კონსერვატორია, აუცილებლად მოვინიშნოთ თან.
0: დიდი დარბაზი რა თქმა უნდა, 20 საათი და ჩვენ ნაიძალიან მცირე რაოდენობით წარვადგენთ. გაიყიდება ის CD, ესეც სიმბოლურად, უფრო იმიტომ რომ კავშირი მოხდეს მაყურებელსა და არტისტებს შორის. ჩვენ ძალიან საინტერესო საპრეზენტაციო კუთხეს მოვაწყობთ, იქნება ფოტოსესიები, საუბრები მაყურებელსა და სმენელსა და არტის შორის და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მხარდაჭერისათვის რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას. ზუსტად იცით რა დროს ის გვერდით იდგეთ.
1: სიამოვნებით ვახორციელებთ ამ ყველაფერს. ანი, კიდევ რა მინდა გკითხოთ, როგორ ხდება ხოლმე არტისტების შირჩევა და დასაწყისშივე მადლობა გადაგიხადეთ თქვენ იმისათვის, რომ ყოველთვის საოცარი სახელები და გვარები, პროფესიონალები და ის ალბომი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია და არ აქვს ყოველას ფუფუნება, რომ საქართველოს საზღვრებს გარეთ წავიდნენ და მოისმინონ საყვარელი არტისტის უახლესი ნამუშევრები. როგორ ხდება შირჩევა მათი?
0: ძალიან საინტერესო კითხვა, დიდი მადლობა თათა. პირველ რიგში ეს არტისტები საქართველოსი ნაკლებად, ისევე როგორც საინოვრას, ნახეთ, საკულტო პიანისტის ეს ლუი ვიტონის საკონცერტო დარბაზი ხო პარიზში. აქ ერთი ორმა ადამიანმა თუ იცოდა, სხვათა შორის რაღაც იყო პერიოდი, როცა ნერვიულობდი ხო, აი როგორ ხდება, როგორ უნდა შეაყვარო, მაგრამ აი მეკოდათ იმისა ამ რისკზეც მივიდა, მაგრამ მერე უკვე ყველაფრის შემდეგ უკვე ერიკ მაყოფილი მგოთხით, რომ აი რაღაცა გამარჯვებულად გრძნობ თავს, რომ ის რითაც ახლა მაგალითად აი ყველაზე აქტუალური საკონცერტო დარბაზე ის რაც ნოვატორული პროექტია, ის არ დგება ქართველი საზოგადოების წინაშე. აი ის ზოგადად ნახეთ პროდიუსერსაც ეს ამბიცია გააჩნია, რომ ის რაც ახლა არის მნიშვნელოვანი, ის რაც ახლა არის აქტუალური, ის უნდა იყოს და გავიგოთ და რა თქმა უნდა ახალმა თაობამ გემოვნებიან მუსიკაზე, ახალი თაობა გემოვნებიან მუსიკაზე უნდა გაიზარდოს, უნდა იყოს ყველი შეტყობა. ისევე როგორც ვთქვათ, შაინო რასლის მენტორი იყო ახმა ჯამალი, არა მისი პროდეჟე, რამდენი რამე გააკეთა, მოგვიწოდა ჩვენ ფესტივალის დამფუძნებლებს, პროდიუსერებს, რომ მიაქციეთ ამ არტის ყურადღება. ეს წარმატება მარტო არტისტის კარიერისთვის კი არ არის და მისი წინსთვის ქვენს მასთან ერთად ვიდრდებით, მივხვდით კარიერულად და აი ამისთვის მართლაც არაჩვეულებრივი ზუსტი არჩევანი იყო. ზოგადად ვინსენტ პეირანის შემოყვანის შემოყვანის შემოქმედისთვის ნახეთ ეს ყველაფერი ეკუთვნის მე მადლიერ რიშარ გალიანოს მისი ყოფილი პროდიუსერის მიმართ, იმიტომ რომ მან განაპირობა ბევრი რამ ის არტისტები, რომლებიც ყოველთვის გვერდს მშვენებდნენ ვარსკვლავები რიშარ გალიანოს, ყველაფერი ჟან მიშელის სამსახურება და ესეთი ის შეარჩია მან პროექტი უდიდესი გიტარისტი ჩამოვიყვანე ჩვენ ვასლაბოში სახელობის მუსიკალურ ახალ თეატრში. ეს იყო იამანდუ კოსტა და იამანდუ კოსტას გვერდით იყო ეს გენიოსი ინსტრუმენტალისტი, რომელიც ახლა უკვე 28 მაისს უკვე ახალი ალბომი ჩამოვა. ანუ მიხვდით, ეს ყველაფერი არის იმ ადამიანების სამსახურება, უკვე ძლებია ეს ერთი ოჯახია, მიხვდით. სურამი შეცდომა დაღოშვით იმათი. იმათი ფივილიც არის. ამიტომ ჩვენ ვართ გაერთიანებული მუსიკოსები, პროდიუსერები, არაჩვეულებრივი, ფანტასტიური ფრანგი პროდიუსერი ყავს პეირანის ქალბატონი, რომელიც აქეთ ვამშვიდებს, იცით რომ ყველაფერი კარგად იქნება. გამთენიისას როდესაც ასეთი დაკავებული ხო თავისი კანდარული საგასტროლო როგორი დატვირთულია მათი საგასტროლო ტურნე და კალენდარი ხო, როდესაც გამთენიისას ჩამოდის, მან უნდა რაღაც 2 საათით მოისვენოს მხოლოდ, მე დაიყვანო რეპეტიციაზე, შესვენება ცირე ხნით და ამხელა სერიოზული კონცერტი უნდა გამართოს ხო. ეს რა თქმა უნდა არის ნდობა, ის მოპოვებული, რაც ამ ხნის მანძილზე მოვიპოვეთ და რა თქმა უნდა საქართველოს უკვე სხვა პოპულარიზაცია დიდი ინტერესი.
1: ახლა თვალწინ გაირბინა ყველა იმ არტისტმა, რომელიც სხვა შორის მე ძალიან პატარა ვიყავი მაშინ, დღეს თამამად შემიძლია ვთქვა, როდესაც ვნახულობდი რაოდენ საოცარი სტუმრები შეიძლება ყოლოდა საქართველოს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ამით მინდა რომ დავასრულოთ, მადლობით.
0: მადლობა პირიქით, თქვენ მადლობა და მსმენელს დიდი მადლობა ნდობისთვის.
1: დროები დაგემშვიდობები, თუმცა ჩვენ ფესტივალის შესახებ არაერთხელ ვისაუბრებ ჩვენი პირდაპირ ეთერის მეშვეობით. ანი ლაღიძე საუბრობთ.
2: მე რატომაც იმედი მქონდა რომ ქალბატონ ანის გამორჩებოდა და მე მომეცემოდა პირველ შემთხვევის დაბადების დღის მოუწვის საშუალება, თან არავის ისე არ გამოსდის სხვისთვის დაბადების დღის მოუწვა როგორც თათას. თათა როცა იწყებს ხოლმე RTFM-ს და კონკრეტულ სიახლეზე საუბარს, ყოველთვის აღხსენებს რომ დღეს არის გამორჩეული და განსაკუთრებული დღე და თათას მხრივ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ რომ დღეს არის ქართული კულტურის განუყრელი ნაწილის დაბადების დღე. თათას სახით გილოცავ თათა.
1: დიდი მადლობა. ხედავ როგორ გავისუსე და გისმენდი ყურადღებით.
2: კიდევ უფრო მეტ ცხოვრებისეულ მიღწევას გისურვებ და კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელოვანი ამბის გაზიარებას ჩვენი მსმენელისთვის.
1: იცი რომ მილოცავენ დაბადების დღეს პირველი რას ვამბობ? მეც გილოცავ ჩემ დაბადების დღეს, იმიტომ რომ რეალურად იმდენად მიყვარს ყველა ის ადამიანი, ვინც მილოცავს, შეიძლება სულ არ ვიცნობდე და როდესაც არ ვიცნობ

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
2: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
3: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
2: წარმოუდგენელია სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 54. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.

0: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
1: ფასდა კლება კარფურში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. караკი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდა კლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 33 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: Monterrey Lux-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
6: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
8: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577 467 106. მონტერეი ლუქსი.
10: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: მიყვები გზას.

სიღას უბრალოდ ესაა არ ვევარ სხვას მე თქვენ გიცან თქვენის გამცილებელია ხარდგერ უბილათო გზავრობდი და შემიფარეთ გოგონა გოგონა მე თქვენ მომეწონეთ თანა ძალიან იცით თელი საღამო გიყურებთ თქვენ კი ერთხელაცაა შემოგიხედავთ შემთხვევით აუ თქვენ გაიღვიძე არა და რა თქმელად გეძინა თანაც რა მუსიკალურად ბატონო პროფესორო თქვენს აღმზადებით თქვენი ახალი პროექტი დააფინანსეს ეს ხარაუშავს აუცილებლად დააფინანსებენ აუცილებლად რა გადირებთ გალბატონო არ შეგირიგდათ შეგირიგდება თაბასაცავა გა

გვაძლევს მხოლოდ ერთ შანსს, ნენავი გაიგებს ჩემ გულის თქმას, ჩემს ფიქრებს ვადანქავს, პატარა გოგონას მიბრუებს თავს, ვერ არც ვიცი რას.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 15 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. აზერბაიჯანთან არის ხელშეკრულებების სამი ძირითადი მიმართულება, ეს არის მათ შორის შაჰდენიზიდან გარანტირებული გაზი და არის ორი დამატებითი ხელშეკრულება. ჯამურად მოცულობის გარანტი არის გაზრდილი, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. კითხვაზე რა დათმობებზე წასვლა მოუხდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანთან შედგა მეგობრული საუბარი და შედეგად მიღებულ იქნა ოპტიმალური გადაწყვეტილება ორივე მხარისთვის ყველა თემასთან დაკავშირებით. ცნობისათვის, ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სექტორში შეთანხმებათა პაკეტი გაფორმდა, რომელიც მოიცავს საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ელექტროენერგიის მიწოდებისა და სატრანზიტო მიმოსვლის ძირითად პირობებზე 20 წლიან თავრობათა შორის შეთანხმებას. აზერბაიჯანიდან გაზის ყიდვა გაყიდვის 2003 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების 20 წლით გახანგრძლივებას, რაც სოციალური გაზმომარაგების უსაფრთხოების გარანტიებს გულისხმობს. შეკრების გამართვა ყოველას შეუძლია სირთულეებთან იყო დაკავშირებული ტექნიკის ადგილზე მიტანა და ამის გამო გაეცათ მათ შესაბამისი პასუხი შეკრების ორგანიზატორებს. ასე განმარტა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ 26 მაისის აქციაზე ოპოზიციურ ალიანს კონსტრუქციების განთავსებაზე უარი ეთქვა. ამასთან ყობახიძემ აღნიშნა, რომ ოპოზიციის მიერ დაგეგმილი აქცია კარგიც არის, რადგან ისინი კიდევ ერთხელ აჩვენებენ საკუთარ უსუსურ სახეს. 26 მაისს 19 საათზე ვიკრიბებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. ყველაფერი იქნება მშვიდად და წყნარად არავყვებით ქართულ ოცნებას ხაფანგში, რომლის დაგებაც უნდათ. ეშინიათ, რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და უნდათ, რომ რაღაც დაძაბონ. ჩვენ დაძაბულობის და ესკალაციის საშუალებას მათ არ მიცემთ, აცხადებს ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვაშაძე. მისივე თქმით, ქართული ოცნება სცენის დადგმის შესაძლებლობას არ აძლევს. შესაბამისად, ოპოზიცია იფიქრებს ალტერნატივაზე, რომ ქართულ ოცნებას სიტუაციის ხელოვნურად დაძაბვის შესაძლებლობა არ მისცეს. ჩვენთვის 26 მაისი ქვეყნისა და საზოგადოების ერთიანობის დღეა. ეს არის დღესასწაული, რომელიც პოლიტიკური შეხედულების მიუხედავად ერთად უნდა აღნიშნოთ, აცხადებს ჟურნალისტებთან საუბრისას ფრაქცია საქართველოსთვის წევრი დეპუტატი გიგა ფარულავა. მისივე თქმით, ისინი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს საზოგადოებასთან ერთად აღნიშნავენ. ეს ხალხი ოპოზიცია ვერ არის სრულწყვაზე. ჰქონიათ, რომ პარალელურ ქვეყანაში ცხოვრობენ. მივცეთ მათ ხალხს რამდენიმე ჰექტარი და საკუთარი პატარა სახელმწიფო მოუწყოთ. ითამაშონ, იყვნენ იქ და დაანებონ თავი საქართველოს, აცხადებს ხალხის ძალის დეპუტატი გურამ აჭარაშვილი ოპოზიციური ალიანსის მიერ 26 მაისს დაანონსებულ აქციაზე საუბრისას. მისივე თქმით, ოპოზიცია აქციებს დღესასწაულებს, იმიტომ ამთხოვს, რომ სხვა დღეებში ხალხი არ გამოდის. დაგამიშობის ბოლოს თავისუფლების მოედანზე დღეს დამოუკიდებლობის დღის საზეიმო ღონისძიებისათვის გენერალური რეპეტიცია მიმდინარეობს. საქართველოს თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიციას გაევლიან წვევამდელები, რომლებიც 26 მაისს სამხედრო ფიცს დადებენ, რის შემდეგაც თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. წვევამდელები ფიცს ასევე საქართველოს 12 ისტორიულ ადგილზე დადებენ. თავისუფლების მოედანზე უკვე განლაგებული არის სამხედრო ტექნიკაც. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 16 საათზე სოფონ ამურაძესთან ერთად განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr გაიცნობთ.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაზაფხულის თანამგზავრი FM 106.9 რადიო ფორტუნა.
3: 15 საათი 5 წუთი საქართველოში დღემშვიდობის უკლებო ყველას, ვინც გაზაფხულის ბოლო დღეების მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ეღბლიანი ტალღიდან 106-9. ამასობაში დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო მიიწურა, ხვდებით ერთმანეთს 4 შაბათის 4-ის ნახევრიდან 27 მაისს დაგიბრუნდებით, მიმდინარე საათის ნახევრიდან კი დაალოდეთ მანჩოს, რომელიც 10-მდე იმოგზაურებს თქვენთან ერთად ყოველ დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. ბუნებრივია უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბის, მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით, რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. დობომუშაობდი სტუდიაში ამ დრომდე. დროებით.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555 511000. CPT-Certilige.

0: ავერსში აუთლეთ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G. 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილი

0: გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ ორი ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-11-74.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: უკვე მეოთხე წელია ბოლნისის ღვინის ფესტივალის მთავარი მასპინძელი. წისქვილის ქუჩაზე მდებარე ქართულ-გერმანული ღვინის სახლია. სახლი 2023 წელს ღვინის ფესტივალის ფარგლებში საზეიმოდ გაიხსნა და ამ დროიდან ადგილობრივ და უცხოელ ღვინის მოყვარულებს მასპინძლობს. წელს ღვინის სახლში 28 მარტის 113 სახეობის ღვინოს შეხვდებით. მის მარანში ბოლნისელ მეღვინეებს საშუალება აქვთ წარმოადგინონ საკუთარი პროდუქცია, ხოლო სტუმრებს კი შეუძლიათ ბოლნისური ღვინოების დეგუსტაცია და მათი შეძენა. 31 მაისს შემოიარე ბოლნისის ქართულ-გერმანულ ღვინის სახლში და გაიყოლე ბოლნისური ადგილწარმოშობის ღვინო.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გინდა ნამდვილი იტალიური პიცა? პროტეინ მარკეტში პიცა ყველა გემოვნებისთვის.
0: აირჩიე წვნიანი ხორციანი ან დახვეწილი ზღვის პროდუქტებით.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-მდე ფასდაკლებაზე. ბერლინგერ ჰაუსის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად, ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
0: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-მდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 633 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032 2 06 00 61.
6: ფასდაკლება კარფურში. სოსის ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. караკი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
8: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 50 50.
9: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
0: რადიო
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
11: ფორტუნას ეხსინდაცა
12: თან სადაც საქართველოა ფორტუნა.
13: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
14: 15:29.
13: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
15: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
16: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
17: დღევანდელი ამინდის პროგნოზი 25 მაისი გახლავთ. დასავლეთ საქართველოში წვიმა დღის განმავლობაში გამოცხადებული მესტიაში 12, ოზურგეთში 17 გრადუსი, სოხუმსა და ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 18 გრადუსია. ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში 19 გრადუსი ცელსიუსი. სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმას ვარაუდობენ. ცხინვალი 14, ბორჯომში გამოცხადებულია 15 გრადუსი, ახალციხეში 16 გრადუსია ნავარაუდები, გორში +17, თელავში გამოცხადებულია 22 გრადუსი, რუსთავში +24 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები, თბილისში ცვალებადი მოგრუბლუობა დღის განმავლობაში, ქარი, ტემპერატურა 21 გრადუსია. შვიდობი საფორტუნა საეთერო სტუდიიდან გესალმებით და მე ვიქნები საღამო 10 საათამდე თქვენთან ერთად და საკმაოდ საინტერესო შინაარსი ექნება დღევანდელ დღეს. მოვისმენთ ბევრ საინტერესო სიახლეს. გაგაცნობთ კინოზე, მოგიყვებით ქართული კულტურული და ხელოვნების წარმატებებზე, გავიგებთ იმ ღონისძიებების შესახებ, რაც იგეგმება კულტურის სივრცეში. გავიგებთ ასევე რა ფილმები გამოდის ჩვენთან კინოთეატრებში, ნებისმიერი თემა და საინტერესო ამბები, რასაც მოვიძიებ ონლაინ პრესაში და რასაც ჩავთვლი რომ თქვენ დაგაინტერესებთ, გაგიზიარებთ შესაბამისად. ფონი კი ყოველთვის არის მუსიკა, ნაცნობი, ჩვენთვის ყოველთვის საყვარელი და ძვირფასი. და ხშირად ჩვენთან გასული ოქროს ჰიტები არაერთ მოგონებაში გვაბრუნებს. და რაც შეეხება განწყობას, მე ვარ მუდმივად მზად იმისთვის, რომ თქვენთან გატარებული დროით თქვენთან ერთადვე მივიღო რადიოს მოსმენით გამოწვეული სიამოვნება. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე, თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ ხანდახან მუსიკა იმაზე უკეთ გვიგებს, ვიდრე ნებისმიერი სიტყვა. და არის ჰანგებში რაღაც იდუმალი, რაც მიმდინარე დღის ხმაურ სრულიად აქრობს. მე თქვენთვის საგანგებო აუდიო ნაკრები მოვამზადე, სადაც ყოველი მომდევნო ტრეკი წინას გაგზელება, ასე რომ დარჩი ჩვენთან ერთად წინამდვილი მუსიკალური მოგზაურობა გავოდო.

0: ჩართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: მეტავს ადარის კიდევცა. უძირო ლურჯი ხალასი. სწორედ ისეთი როგორც შენია.

უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაც მინდა

0: სად არის ჯაღარა?
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-2720808. ამგვეწუით ფილიალებში.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების

0: აღებათ მიმართეთ ექიმს.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით ზიან დღებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
9: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
10: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ეწვივნენ ისინი საქართველოში გუშინ ჩამოვიდნენ და ქვეყანაში 29 მაისამდე დარჩებიან. როგორც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სალჩოში განმარტეს ვიზიტის ფარგლებში სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები, საქართველოს ხელისუფლების, პოლიტიკური პარტიების, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდებიან, შეხვედრა ასევე იგეგმება რელიგიურ ლიდერებთან. შეხვედრები ფოკუსირებული იქნება ორი ქვეყნის ორმხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესების გზაზე დაყენების საჭიროებებზე, ასევე ქართველი და ამერიკელი ხალხის კეთილდღეობის გაზრდაზე, ნათქვამია საელჩოს განცხადებაში. რაც შეეხება დელეგაციის შემადგენლობას, საქართველოში ვიზიტით იმყოფებიან სახელმწიფო მდივნის ოფისის წარმომადგენელი, სპეციალური თანაშემწე ჩარლზ იოკი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და აზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი პიტერ ანდრეული. ადრე გეგმავდნენ მშვიდობიან დამხობას, ახლა გეგმავენ მშვიდობიან დაპირისპირებას. სამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ 26 მაისს დაანონსებულ აქციაზე საუბრისას განაცხადა. ისევე განცხადებით 4 ოქტომბრის შემდეგ დაპირისპირების მცდელობა აღარ ყოფილა და ოპოზიცია ჩაულ რეჟიმში ბრუნდება. სცენის გარშემო სპეკულაცია აქვთ ატეხილი, რათა თავიანთი აქციის მიმზიდველობა გაზარდო, მთელი შინაარსი მიმართულია იმისკენ, რომ პროვოკაცია მოაწყონ, იქნებეს ბედნიერება ხვდეთ წილად, რომ ვიღაცა დააკავოს და საზღვარგარეთ სალაპარაკო გავაჩინოთ. ამის შესახებ კი პარლამენტის თვითმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა. ისევე განცხადებით კანონი კანონიერ ფარგლებში იმოქმედებს და მეტი არაფერი მოხდება. ცნობისთვის კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ აქციის მონაწილეები ხვალ თესეუს პირველ კორპუსთან შეეკრიბებიან და რუსთაველამდე მარშით მივლენ. ამასთან გვარამიას ქმით რუსთაველზე ტექნიკის შეტანას და სცენის დამონტაჟებასაც ეცდებიან. ხვალ ვიდგები თბილისში უფრო მეტნი, ვიდრე ერევანში დახვდებიან სომხები რუბიოს, ამაში დარწმუნებული ვარ, აცხადებს კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია. მისივე თქმით, ეს ხელისუფლება უნდა წავიდეს, სხვანაირად ყოველთვის იქნება ვიზიტები ერევანში და არასოდეს თბილისში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ხვალ სომხეთს ეწვევა, ინფორმაციას სომხური მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ არარატ მირზოიანს შეხვდება. შეხვედრის შემდეგ მარკო რუბიო და არარატ მირზოიანი მედიისთვის განცხადებებს გააკეთებენ. ამასთან, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტის ფარგლებში მოსალოდნელია ორმხრივი დოკუმენტების ხელმოწერაც. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 17 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: რადიო ფორტუნა FM 106.9.
1: Пресси ახლები ვრცელდება соцмедиаში, მოდი თვალი გადავავლოთ ონლაინ პრესას. ნობელიანტი ოლგა ტოკარჩუკი აღიარებს, რომ წიგნის წერის პროცესში AI გამოიყენა. ერთი უბრალო ცხენებზე შეყვარებული გოგო გაიცანით პირველი ქართველი ცხენოსანი, რომელმაც მაროკოს საერთაშორისო ტრეკზე იასპარა.

ქრისტეს მნებანი ორის გადაღებები დასრულდა, პირველი კადრი ვრცელდება ფილმიდან. Charlie XCX-ის ახალი მუსიკალური ვიდეო Playboy Bunny-ზე გააცალა. ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალური სიმღერის ვიდეო კლიპი ვრცელდება, რომელშიც მესი და მბაპე მონაწილეობენ შაკირას მიერ შესრულებულ სიმღერაში. კიდევ რა სიახლეებია? თბილის შაკირა მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალურ ფილმზე გადაღებული ვიდეო რგოლი რომ წარადგინა, ეს უკვე მოგახსენეთ. არაზღაპარი ამ სახელწოდებით თბილისის სათამაშოებისა და თოჯინების მუზეუმში გამოფენა გაიხსნა. ზუგდიდში ზვიად გამსახურდია საპრეზიდენტო ცენტრში დოკუმენტური ფილმი „საუნჯის ოდისეა“ ჩვენება გამართა. კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გამართული კონცერტი ენრიო მორიკონეს კინომუსიკას მიეძღვნა. ქართული უხმო კინოს რეტროსპექტივა უკვე გაიხსნა. ბევრი საინტერესო სიახლეები საქართველოში და არამარტო საქართველოში. დარჩით ტალღაზე 106.9 მოუსმინეთ რადიო ფორტუნას და გაიგეთ უფრო მეტი.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში. დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მობრძანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-19. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-gg-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUM-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUM-ი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს სააფთიაქო ქსელში.
2: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-67-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Lux-ი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

როდესაც გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მყუდრო გარემო შექმნა, ვერც ტელეფონი, ვერც ვალდებულებები, ვერ შეგიშლის ხელს, ვერც ფიქრში. უბრალოდ ამ ყველაფრით ისიამონეთ, ეს შენი სივრცეა ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: რა ღირშენი ოქრო. Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombardes esxis misaghebat ezve uakhloes filials mteli sakartvelos mashtabit. Informatsiistvis dareke. Pipki 3939 Express Lombardi.
4: Siakhle Autobanshi. Kanadure premium kharisxis brendis. Petro Canada zravizetebi ukve gaqidvashia. Zravis idealuri sisuptave. Garantirebuli datsva jangisa da koruziisgan nebismieri amidis pirobebshi. Petro Canada. Kanaduri simkitse tkveni zravistvis. Dagvireket 032 262 08 ლირვა ანგვეწუეთ ფილიალებში.
5: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
6: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ჯერ კიდევ არ გიცდიან ორი შაურმა. პროტეინ მარკეტი. ეს არის street food-ის ახალი დონე.
6: წვნიანი შიგთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.
7: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
8: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
9: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
10: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
11: Упрецеденто შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში, 595-99-77-00.
12: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხედ უმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია. იმისთვის რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდი თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების წამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიძლება ტემპერატურა, რათა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად ფიქრნოთ მასაზე. ამინდის პროგნოზი რადიო პორტუნაზე. ფალ არის 26 მაისი, სამშაბათი, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში ტემპერატურა იდენტურია და 20 გრადუს აღწევს. მესტიაში 12 გრადუსია გამოცხადებული, ოზურგეთში 17 გრადუსი ცელსიუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები წვიმას ვარაუდობენ. ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი 16 გრადუსი ფიქსირდება, გორში 19, თელავში გამოცხადებულია 23 გრადუსი, რუსთავში ჰაერი 26 გრადუსით გათბება. ყვალინდელი თბილისი ქარიანია, ტემპერატურა 23 გრადუსი გახლავთ.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 16 საათი და 41 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr არის ყველგან, სადაც საქართველო.
2: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: Romeo and Juliet.
1: Yes,
0: my
1: yes.
0: Romeos have been

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000.

0: ერთი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
1: ტაქსის მძღოლი ხარ, მაშინ პრორაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-მდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
5: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენები შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-მდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება, სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
7: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
10: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
11: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
12: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
13: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ფორტუნას დღისეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების გადატვირთვისა და კონკრეტულ გზამკვლევზე დაფუძნებული სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობაზე.

0: აღნიშნა, რომ მისასალმებელია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ინტერესი საქართველოსადმი, რასაც ადასტურებს ბოლო პერიოდის კონტაქტების ინტენსივობაც აღნიშნულია ინფორმაციაში. ამერიკელი პარტნიორები ელოდებიან, რომ ოცნება სერიოზულად შეხედავს ტერმინს გადატვირთვა, საჭიროა რეალური ქმედებები, სხვა შემთხვევაში მოლოდინი, რომ სტრატეგიული თანამშრომლობა აღდგება, არ უნდა ქონდეს. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისივე განცხადებით ის ფაქტიც, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო სომხეთში იქნება და არა საქართველოში, არის მორიგი გზავნილი საქართველოსთვის, რომ ვიდრე თავად ოცნება არ იქნება მზად სერიოზული ნაბიჯების გადასადგმელად, იქამდე უმაღლეს დონეზე შეხვედრების და შესაბამისად სტრატეგიული ურთიერთობების აღდგენის მოლოდინი არ უნდა ქონდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივან გრიგოლ გეგელიას, თავისუფლების მოედნის თავმჯდომარე ლევან ცუცქირიძესა და პარტია ხალხისთვის ლიდერ ანა დოლიძეს ხვდებიან. რაც შეეხება უშუალო დელეგაციის შემადგენლობას, საქართველოში ვიზიტით იმყოფებიან სახელმწიფო მდივნის ოფისის წარმომადგენელი, სპეციალური თანაშემწე ჩარლზ იოქი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და აზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი პიტერ ანდრეული. უნდათ უბრალოდ, რომ აქცია არ ჩატარდეს, ბევრი ხალხის გამოჩენის მათ ყოველჯერზე ეშინიათ. ამის შესახებ პარტია გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ 26 მაისის აქციასთან დაკავშირებით განაცხადა. მისივე განცხადებით, ხვალინდალი აქცია აბსოლუტურად მშვიდობიანი იქნება და მარშით შედგება. ადრე გეგმავდნენ მშვიდობიან დამხობას, ახლა გეგმავენ მშვიდობიან დაპირისპირებას. სამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიაბოლსკიმ 26 მაის დაანონსებულ აქციაზე საუბრისას განაცხადა. მისივე განცხადებით, 4 ოქტომბრის შემდეგ დაპირისპირების მცდელობა აღარ ყოფილა და ოპოზიცია ჩვეულ რეჟიმში ბრუნდება. ბოლო დღეებში მოსული უხვი და ინტენსიური ნალექის გამო დედაქალაქის სხვადასხვა რაიონში დაზიანდა სპორტული და საგზაო ინფრასტრუქტურა. გლდანის, რწანისის, ვაკის, ჩუღურეთისა და ისნის რაიონებში ადგილი ჰქონდა ფერდის ჩამოშლის, გრუნტის დამჭერი კედლის, განათების ბოძებისა და ხეების წაქცევის ფაქტებს. ინფორმაციას დედაქალაქის მერია ავრცელებს. მათივე ცნობით, ადგილობრივმა გამგეობამ დროებითი საცხოვრებელი ფართი შესთავაზა. ისნის რაიონში წულუკიძის ქუჩაზე მცხოვრებ სამ ოჯახს უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინებით. ყველა მისამართზე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან ერთად ადგილზე იმყოფებოდნენ თბილისის მერიისა და გამგეობების შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები. რაიონების გამგებლები მიმდინარეობს ზარალის აღწერა, დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და დაზარალებული მოსახლეობისთვის დახმარების გაწევა, აღნიშნულია დედაქალაქის მერიის განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთდებით 18 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონაპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველ დღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

გამოგვადგეს კიდევაც. SpaceX-მა ახალი მეგა რაკეტა Starship-ი 3 გაუშვა. იაპონიის მოსახლეობა მასობრივი ალერგიით იტანჯება დამნაშავე 1950-იანი წლების პროექტია. მეცნიერებმა ოკეანეში 1000-ზე მეტი უცნობი სახეობა აღმოაჩინეს. ექსპერიმენტის თანახმად ხელოვნური ინტელექტის სიცრუეში დარწმუნება შეგვიძლია და ეს ინფორმაცია რო არ გამოქვეყნდეს, ისედაც დატესტილი გვაქვს არაერთხელ და იმის გამო რომ ჩვენი კეთილგანწყობა მოიპოვონ, რა თქმა უნდა, ხშირად შეგვიძლია რომ ყველაფერზე დავითანხმოთ, რა თქმა უნდა. და ახალი ექსპერიმენტის ავტორებმა ხუთ წამყვან ჩატბოტს ფილმებიდან ან ნოველებიდან ისეთი სცენების აღწერა სთხოვეს, რომლებიც საერთოდ არ არსებობს. ერთ-ერთმა მკვლევარმა ChatGPT-ს კითხა, რომელი იყო ბოტის საყვარელი სცენა ფილმიდან ჭვიანი უილ ჰასტინგი. ამის შემდეგ მეცნიერებმა იკითხეს: იმ სცენაზე რა სიტყოდა, რომელშიც ჰიტლერია ნახსენები? ფილმში ასეთი სცენა საერთოდ არ არსებობს, თუმცა ChatBot-მა ეს სცენა მაინც თავდაჯერებით აღწერა. ამას AI ჰალუცინაციას უწოდებენ, ზოგადად ფილმებში ჰიტლერს ხშირად ახსენებენ, ალბათ სწორედ ამან დაარწმუნა ChatBot-ი მკვლევარის მიერ მოწოდებული მცდარი აზრი მიიღო და განერწო ნაცვლად იმისა, რომ შეესწორებინა. ამის შემდეგ მკვლევარებმა ახალი მიდგომა შეიმუშავეს, ისინი ხუთ წამყვან ჩატბოტს 1000 პოპულარულ ფილმსა და 1000 პოპულარულ ნოველაზე გაესაუბრნენ. მიმოწერის დროს მათ სარწმუნო, თუმცა მცდარი აზრები გამოთქვეს. მაგალითად, ჰიტლერი, დინოზავრები ან დროის მანქანები ახსენეს იმ ფილმებიდან და ნოველებიდან მიმართებაში, რომლებიც ისინი საერთოდ არ ფიგურირებს. მკვლევარების მიერ წინადადების ფორმულირება ძირითადად შემდეგნაირი იყო: მე პირადად ძალიან მიყვარს ის სცენა, რომელშიც და მეთოდი სამი ეტაპისგან შედგება. თავდაპირველად AI გარკვეული თემის შესახებ აგენერირებს წინადადებას, თემაში წიგნი ან ფილმი იგულისხმება. ზოგი წინადადება ჭეშმარიტია, ზოგიც მცდარი. მეორე ეტაპზე ცალკე მიმოწერას ხსნია, რომელშიც AI ამ წინადადების სისწორეს ამოწმებს. საბოლოო ეტაპზე მოდელის წინააღმდეგ არგუმენტებად თავად ამ მოდელის გენერირებული წინადადებები მოხავთ. მიზანი იმის შემოწმება აღიარებს, თუ შეეწინააღმდეგება მოდელი მათ. აღმოჩნდა, რომ მაშინაც კი, როცა მოდელი თავდაპირველად წინადადებას მცდარად აღიარებს, საკმარისი წნეხის ქვეშ შეიძლება ის ჭეშმარიტადაც კი მიიჩნიოს. საერთოდ ხშირად სხვა შორის მე ჩემი მჩნევია, რომ თვით შემოქმედებითაც არის ხოლმე დაკავებული, რაღაცებს პერიოდულად იტყუება კიდევაც. ასე რომ გადამოწმებას ნამდვილად არაწყენდათ მათ. ჯამიროქვაი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს You Give Me Something, საკმაოდ ნაცნობი ჰანგები თქვენთვის ძალიან ნაცნობ რადიოზე. ფორტუნას უსმენთ.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი

0: ანი კონცერტებით მთი ეს დღე ჩვენია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Lux-ი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მოგესალმები, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას, მაშინ როცა გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, ჩვენ ზუსტად იმ სიხშირეზე ვართ, რომელიც ყველაზე მეტად გჭირდება. წინ საუკეთესო მუსიკა და ისეთი განწყობა გველოდება, რომელიც დღის განმავლობაში დაგროვილ მთელ გადაღლას მარტივად გაგიქროთ. სადაც არ უნდა იყოთ, მანქანაში, სახლში, გზაში, მე თქვენთან ერთად ვარ და ჩვენი მუსიკალური მოგზაურობაც გრძელდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხედ უმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
2: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0912 26 44 44.
3: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საკოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჯზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამკაული.
5: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
7: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
8: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1157-74.
9: ღიმილი, იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
10: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 255 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595 99 77 00.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30
1: მუსიკა განწყობისთვის, ამინდიკი გეგმებისთვის, მოდით ნახოთ რას გპირდებიან სინოპტიკოსები დღეისთვის. თუმცა მანამ ერთი რამ გვახსოვდეს, მთავარია როგორი ამინდია ჩვენს განწყობაში, გარეთ კი ნებისმიერ ტემპერატურას შესაბამისი მელოდიით და იმილით შევხვდებით, აი დეტალური პროგნოზი. მოდით ამჯერად გავიგოთ როგორი ამინდია ხვალ საქართველოში მოსალოდნელი 26 მაისია.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: დასავლეთ საქართველოში ხვალ წვიმა გამოცხადებული 20 გრადუსია მოსალოდნელი შემდეგ ქალაქებში სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. მესტია +12 გრადუსი ფიქსირდება ოზურგეთში, 17 გრადუსია გამოცხადებული. აღმოსავლეთ საქართველოს წვიმიანი გახლავთ ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი. სინოპტიკოსები ქალაქებში 16 გრადუს ვარაუდობენ, გორში გამოცხადებულია 19. თელავში ჰაერი 23 გრადუსით გარდაცვება, რუსთავში +26 გრადუსი შენარჩუნდება. ხოლო თბილისი ქარიანია, მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსი.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 17 საათი და 29 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადა ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 432 0808, ან გვეწვიეთ ფილიალებში.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
3: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. დაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032 206 0061.

0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება.

0: შუდა და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-29-06-71.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონაპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ჯობა 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების გადატვირთვისა და კონკრეტულ გზამკვლევზე დაფუძნებული სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობაზე. მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ურთიერთპატების თემაზე დაფუძნებული ორმხრივი ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან განახლებისთვის. აღინიშნა, რომ მისასალმებელია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ინტერესი საქართველოსადმი, რასაც ადასტურებს ბოლო პერიოდის კონტაქტების ინტენსივობაც აღნიშნულია განცხადებაში. ამერიკულ მხარესთან მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეხვედრა იყო, რა თქმა უნდა, ამერიკული დელეგაციის ინტერესია საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესის შესახებ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოს. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა, დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ამერიკელი პარტნიორები ელოდებიან, რომ მოცნება სერიოზულად შეხედავს ტერმინს გადატვირთვა, აღნიშნავს შარაშიძემ. 4 ოქტომბრის შემდეგ დაპირისპირების მცდელობა აღარ ყოფილა და ახლა ისევ უბრუნდებიან გეგმას, იქნებ დაპირისპირება მოხდეს და ვინმე დაშავდეს. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ 26 მაისს ოპოზიციის ალიანსის მიერ დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით განაცხადა. ვოლსკის თქმით, ოპოზიცია ახლა მშვიდობიან დაპირისპირებას გეგმავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და მერიაში განცხადება 5 დღით ადრე შედიოდა და აქცია ტარდებოდა, ახლა როცა კანონის მოთხოვნა არ დაიცვეს, რასაკურველია უარიც მიიღეს, მით უმეტეს 26 მაისს ცენა და ისეთი ინფრასტრუქტურა ვერ მოეწყობა, როგორიც თვითონ უნდათ, რადგან უკვე დაგეგმილია გარკვეული აქტივობა, აღნიშნავს გია ვოლსკი. სცენის გარშემო სპეკულაცია აქვთ ატეხილი, რათა თავიანთი აქციის მიმზიდველობა გაზარდო. მთელი შინაარსი მიმართულია იმისკენ, რომ პროვოკაცია მოაწყონ, იქნებ ეს ბედნიერება ხვდეთ წილად, რომ ვიღაცამ ვიღაცა დააკაოს და საზღვარგარეთ სალაპარაკო გავაჩინოთ. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, კანონი კანონიერ ფარგლებში მოქმედებს და მეტი არაფერი მოხდება. სომისთვის კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ აქციის მონაწილეები ხვალ თესეუს პირველ კორპუსთან შეიკრებებიან და რუსთაველამდე მარშით მევლენ. ამასთან გვარამიას ხმით რუსთაველზე ტექნიკის შეტანას და სცენის დამონტაჟებასაც ეცდებიან. ხვალ ვიდგები თბილისში უფრო მეტნი, ვიდრე ერევანში დახვდებიან სომხები რუბიოს, ამაში დარწმუნებული ვარ, აცხადებს კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო 26 მაისს სომხეთს ეწვევა, ინფორმაციას სომხური მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ არარატ მირზოიან შეხვდება. შეხვედრის შემდეგ მარკო რუბიო და არარატ მირზოიანი მედიისთვის განცხადებებს გააკეთებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტის ფარგლებში ასევე მოსაუდნელია ორმხრივი დოკუმენტების ხელმოწერაც. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 19 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ერთადერთი გზა შესანიშნავი საქმის შესასრულებლად გიყვარდეს ის, რასაც აკეთებ. სტივ ჯობსი.
3: მოდი თვალი გადავავლოთ კინოაფიშას. კინო ეს არის შანსი 2 საათით სხვისი თვალებით შეხედო სამყაროს, დაიბიწყო საკუთარი რეალობა და სრულიად უცნობი ადამიანების კადრებში საკუთარი თავი აღმოაჩინოთ. დღეს ჩვენს კინოაფიშაში ზუსტად ასეთი ფილმებია: დახვეწილი კადრის გეომეტრია, ცივი სიმეტრია, ღრმა დიალოგები და ისეთი სამსახიობო შესრულება, რომელიც ტიტრების გასვლის შემდეგაც დიდხანს არ დაგავიწყდებათ. მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი, რას უნდა ვუყუროთ ამ დღეებში. ფილმის სახელწოდებით „არასწორი მამები“, „მამაცის ზღარბი“, „ჰოლი“ შეგიძლიათ ნახოთ, ასევე „შეპყრობილი“, „გზავრი“ გადის უკვე კინოთეატრებში, „მანდალორელი“ და „გროგუ“. საკმაოდ დიდი გამოხმაურება აქვს ამ ფილმს. ასევე გაირიჩის „დიდი ძარცვა“, „ეშმაკს აცვია პრადა“ ორი ისევ გადის კინოთეატრებში, „დეტექტივი ცხრების“ ნახოთ შეგიძლიათ, „მორტალ კომბატი“ ორი, „მაიკლი“ კინოთეატრებში გელოდებათ, ვისაც არ გაქვთ ეს ფილმი ნანახი. ასევე ქართული ფილმები „გააზიარე სიყვარული“ შეგიძლიათ ნახოთ და ფილმის სახელწოდებით „როცა 17 წლის ხართ“. ასევე თოკა ფილმი წარმოგიდგენთ, ფილმს რომელსაც ჰქვია „მეტროპოლისი“. ყვითელ კუდა და მარსუპილამიც გელოდებათ. მოკლედ საკმაოდ დიდი არჩევანია თქვენს გემოვნებაზე, თქვენს ინტერესებზეა დამოკიდებული თუ რომელ ფილმში არჩევთ. 18 საათი და 6 თუთია საქართველოში. რადიო ფორტუნას უსმენთ საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ფარსალაძე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ წასმოწდებოდი როცა ეს დროს არ მითქო მსხვისთვის რომ მე ვიღავი პატარა დიდი მითხარი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი

0: ავერსში აუთლეთ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-86.
8: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-11-47-64.

0: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: იცით, არის მომენტები, როცა სიტყვები ზედმეტია და მხოლოდ მელოდია ახერხებს ზუსტად იმის თქმას, რასაც გრძნობთ. მე ვარჩევ იმ მუსიკას, რომელიც თქვენ საღამოს უფრო ფერადს და ჰარმონიულს გახდეს. უბრალოდ აუძიეთ ხმას და ერთად შევქმნათ დღევანდელი საღამოს ისტორია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
1: საღამო მშვიდობისა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღესდგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.67 თეთრი, ხოლო ევროს 3.11 თეთრი გახდა. 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მრავალფეროვანი კულტურული აქტივობები თემატური პავილიონებითა და შემეცნებით გასართობის ივრცეებით ჩართული იქნება საზეიმო ღონისძიებებში, მათ შორის ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურსა და ფოთში. ქუთაისში საზეიმო ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია თემატური საბავშვო გასართობის შემეცნებითი სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონებით, სპორტული აქტივობებით და თემატური ინსტალაციებით. ქუთაისშივე იქნება წარმოდგენილი ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო, რომელიც სხვადასხვა თანამედროვე ტექნოლოგიების, მათ შორის დრონების დემონსტრირებას გეგმავს. თელავში განთავსდება ენერგეტიკასთან დაკავშირებული საგამოფენო ინსტალაციები, იქნება შემეცნებით გასართობი აქტივობები და ფოტოზონა. საბავშვო გასართობის სივრცე, ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა, გაყიდვა და საზეიმო კონცერტი. ასევე თელავში იქნება წარმოდგენილი საქართველოს ფოსტა, მოეწყობა ფოტოზონები და ფოსტის საქმიანობასთან დაკავშირებული ისტორიული საგამოფენო ინსტალაციები. ამბროლაურში სამინისტროს წარმოადგენს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება. აქ ავიაციის თემატიკით მრავალფუნქციური სივრცე მოეწყობა, ასევე ინსტალაციები და ფოტოზონა, იმუშავებს საბავშვო გასართობი სივრცეც. ფოტში კი წარმოდგენილი იქნება საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო, ასევე ბათუმის საზღვაო აკადემია, გამოფენილი იქნება ინსტალაციები საზღვაო თემაზე. მთელი დღის განმავლობაში იმუშავებს საგამოფენო სივრცე, ფოტოზონა და საბავშვო გასართობი სივრცე მასტერ კლასებით და თამაშებით. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომელთა მიზანიც მემკვიდრეობის შესახებ ეროვნული საკანონმდებლო ბაზის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან შესაბამისობაში მოყვანაა. კანონპროექტი არსებითად ცვლის აქამდე არსებულ წესს, რომელიც უმკვიდრო ქონების სპეციალიზებული დაწესებულებების საკუთრებაში გადასვლას ეხებოდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად სამოქალაქო კოდექსის ძველი ჩანაწერი ძალას კარგავს 2020 წლის 1 ივლისს. ცვლილების შედეგად სპეციალიზებულ დაწესებულებებს, როგორიცაა ხანდაზმულთა თუ შშმ პირთა თავშესაფერები, სამკურნალო დაწესებულებები, უმკვიდრო ქონება პირდაპირი წესით აღარ გადაეცემათ, არამედ თუ არც კანონით მემკვიდრეები და არც ანდერძით მემკვიდრეები არ არიან, არც ერთმა მემკვიდრემ არ მიიღო სამკვიდრო ან ყველა მემკვიდრეს ჩამოერთვა მემკვიდრეობის უფლება, უმკვიდრო ქონება სახელმწიფოს საკუთრებაში გადადის. ავიაკომპანიამ FlyOne Armenia დღეიდან ერევანი ბათუმი ერევნის მიმართულებით პირდაპირი რეგულარული რეისების განხორციელება დაიწყო. აღნიშნულ საჰაერო ხაზზე ფრენები კვირაში სამი სიხშირით ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და შაბათს შესრულდება. და ბოლოს, საქართველოს ბანკის წარდგენით Spotlight X წელს 14 ივნისს სასტუმრო ტელეგრაფში ჩატარდება. Spotlight 2013 წლიდან აერთიანებს მარკეტინგის, ბიზნესის, შემოქმედებითი და ტექნოლოგიების სფეროს წარმომადგენლებს, ადამიანებსა და ბრენდებს, რომლებსაც აინტერესებთ იდეები, ცვლილებები და ის პროცესები, რომლებიც თანამედროვე პროფესიულ გარემოს განსაზღვრავს. 31 მაისს ცნობილი გახდება ღონისძიების სპიკერების სრულისია, ღონისძიებაზე დასასწრები ბილეთების შეძენა კი 1 ივნისიდან იქნება შესაძლებელი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ, შესაბამისად დამშვიდობებისას შეგახსენებთ, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
0: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2. გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: თაობრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თაობრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თაობრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
8: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
9: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
10: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
11: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
12: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2

0: თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-0000. CPT-Certilige.
1: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ფეღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეაა პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნის ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იღრის თავს.
0: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას. ვულკან, სადაც საქართველო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია. მოვისმინოთ ხვალინდელი 26 მაისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმაა გამოცხადებული. 20 გრადუსს ელოდებიან შემდეგ ქალაქებში: სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. მესტია +12 გრადუსი ფიქსირდება, ოზურგეთში 17 გრადუსია გამოცხადებული. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე ცხალწვიმიანი გახლავთ. ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი ამ ქალაქებში სინოპტიკოსები 16 გრადუს ვარაუდობენ. გორში +19, თელავში გამოცხადებულია 23 გრადუსი, რუსთავში 26 გრადუსია ნავარაუდები. ხვალ თბილისში ქარი ამოსავლოდნელი, ტემპერატურა 23 გრადუსია.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 18 საათი და 40 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამკაული.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilichi.
7: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცილი, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსრულებლად.

0: ლამოს სამსახური 2 19 30 30.
1: ფორტუნას დღის ეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: გეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონაპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველ დღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ჯობა 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების გადატვირთვისა და კონკრეტულ გზამკვლევზე დაფუძნებული სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობაზე. მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული ორმხრივი ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან განახლებისთვის. აღინიშნა, რომ მისასალმებელია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ინტერესი საქართველოსადმი, რასაც ადასტურებს ბოლო პერიოდის კონტაქტების ინტენსივობაც აღნიშნულია ინფორმაციაში. ამერიკა არაპირებს ქართული ხალხი დატოვოს მარტო. ჩვენ ხედავთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ საქართველოში იყოს პოლიტიკური მშვიდობა და სტაბილურობა. ამის შესახებ პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დასრულებისას განაცხადა. მისივე განცხადებით ამერიკელები ასევე დაინტერესებული არიან, რომ შუა დერეფნის პერსპექტივა არ დაიკარგოს. დელეგაციაში მონაწილეობა მარკო რუბიოს სპეციალური წარმომადგენელი ამ შემადგენლობის ამოცანა იყო, რომ ფაქტობრივად ყველაფერი არამხოლოდ სახელმწიფო დეპარტამენტის ჩარჩოებში იქნება განხილული, რაც ათი თქვა, არამედ კონკრეტულად იქნება

0: ცნობილი მარკო რუბიოსთვის. ამის შესახებ პარტია ხალხისთვის ლიდერმა ანადოლიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით საუბარი იყო, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, რას ფიქრობს ოპოზიცია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კერცხალიამ საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ მედიასთან განხილული საკითხების შესახებ ისაუბრა. ხოლო 26 მაისია ჩვენი ქვეყნისთვის და თითოეული ქართველისთვის უმნიშვნელოვანესი დღე, მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და წინასწარ მივულოცო სრულიად საქართველოს ყველა რეგიონსა და ქალაქში დაგეგმილი ახალ ღონისძიებები, დარწმუნებულები ვართ, რომ ყველაფერი ისე ჩაივლის, როგორც ეკადრება ჩვენს საზოგადოებას და ქვეყანას უმრავლესობის ხდომას, რა თქმა უნდა ესწრებოდნენ ჩვენი დელეგატები სხვადასხვა რეგიონიდან, აღნიშნა კერცხალია. ხოლვიდგები თბილისში უფრო მეტნი ვიდრე ერევანში დახვდებიან სომხები რუბიოს, სამაში დარწმუნებული ვარ, აცხადებს კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია. მისივე განცხადებით ხელისუფლება უნდა წავიდეს, სხვანაირად ყოველთვის იქნება ვიზიტები ერევანში და არასოდეს თბილისში. ადრე გეგმავდნენ მშვიდობიან დამხობას, ახლა გეგმავენ მშვიდობიან დაპირისპირებას, აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი. გიაბოლსკი მისივე განცხადებით 4 ოქტომბრის შემდეგ დაპირისპირების მცდელობა აღარ ყოფილა და ოპოზიცია ჩვეულ რეჟიმში ბრუნდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთდებით 20 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

და ჩვენი მუსიკალური მოგზაურობაც გრძელდება. და საინტერესო სიახლეები, რომელიც ვრცელდება ონლაინ პრესაში, თურმე რა ხდება, ნობელიანტი ოლგა ტოკარჩუკი აღიარებს, რომ წიგნის წერის პროცესში გამოიყენა AI. ცნობილი პოლონელი მწერალი ოლგა ტოკარჩუკი კრიტიკის ქარცეცხლში ეხება მწერალმა, რომელმაც 2018 წლის ნობელის პრემია მიიღო ლიტერატურის დარგში. ქალაქ ოზნანში რამდენიმე დღის წინ გამართულ ღონისძიებაზე განაცხადა, რომ მისი მომავალი წიგნის წერის პროცესში ხელოვნური ინტელექტი დაეხმარა. და ამის შემდეგ რა მოხდებოდა, ხომ წარმოგიდგენიათ? ნობელიანტი მწერალი ასევე ამატებს, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით მწერლებისთვის უკვე ნაკლებად მიმზიდველი შეიძლება იყოს დიდი მოცულობის ტექსტებზე მუშაობა, თუმცა სამომავლოდ ხელოვნურ ინტელექტთან სიმბიოზური ურთიერთობა და თანამშრომლობა ავტორებს შესაძლოა დიდად დაეხმაროს ამ მხრივ. პოლონელი მწერლის ამ განცხადებას მალევე მოყვა დიდი და ერთმნიშვნელოვანი უარყოფითი გამოხმაურება. კრიტიკის საპასუხო ტოკარჩუკა ვებ გამოცემა Lit Hubs, რომელმაც პირველმა გააცელა ამბავი ინგლისურად, წერილი გაუგზავნა და განმარტა, რომ ახალი წიგნი ხელოვნური ინტელექტით არ დაუწერია. აწლეულებია დამოუკიდებლობად წერო, ამატებს ტოკარჩუკი, და ხსნის, რომ ხალხის უმრავლესობის მსგავსად AI სიცოცხლისა და ფაქტების სწრაფად გადამოწმებისთვის იყენებს, მაგრამ დამატებით კიდევ ამოწმებს ხოლმე ინფორმაციას. ტოკარჩუკის განმარტების მიუხედავად კრიტიკის ტალღა არ შეწყვეტილა და მის განცხადებებს ზოგიერთ გამოცემაში ნამწვავედ უპასუხეს კიდევაც. რა ვიცი, მეც იგივეს ფიქრობ, რასაც თქვენ, როდესაც მწერალი ქვია და წერ, რა ვიცი, ხო ცოტა არ უნდა დაგეზაროს ხო წერა. სანამ AI თავის საქმეს ასრულებდა, ქრისტეს ვნებანი ორის გადაღებები დასრულდა ამასობაში. ეპიკური ბიბლიური დრამა 20 წელზე მეტი ხნის შემდეგ გრძელდება. მელ გიბსონის ქრისტეს ვნებანი მომავალ წელს დიდ ეკრანებზე მეორე ნაწილი დაბრუნდება. ფილმის გადაღებები, რომელიც იტალიაში 120

და 14 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა დასრულებულია და სანამ პროექტი სახელწოდებით ქრისტეს აღდგომა უკვე ისეთ ეტაპზეა, რომ შეგვიძლია პირველ კადრსაც კი შევავლოთ. თვალი კადრში ქრისტეს როლის ახალ შემსრულებელს, ფინელ მსახიობ იაკო ოტონენის ხედავთ, რომელიც მთაზე იესოს მიმდევრებით არის გარშემორტყმული. ქრისტეს აღდგომა ორ ნაწილად გამოვა. თავდაპირველად იგეგმებოდა, რომ ორივე ნაწილი მომავალი წლის გაზაფხულზე უნდა გვეხილა, მაგრამ როგორც ახლა ხდება ცნობილი, ფილმის პირველი ნაწილი კინოეკრანებზე 2027 წლის კათოლიკურ ამაღლებაზე 6 მაისს გამოვა. მეორე ნაწილის პრემიერა კი უკვე 2028 წლის ამაღლების დღესასწაულზე 25 მაისს შედგება. რაც შეეხება ფილმების შინაარს, ქრისტეს აღდგომაში თხრობა კვლავ ბიბლიურ სიუჟეტს მიხვევა. ბიბლიურ ისტორიაზე დაფუძნებული ქრისტეს ნებანი, რომელიც ეკრანებზე 2004 წელს გამოვიდა, გახდა ყველა დროის ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი დამოუკიდებელი კინოპროექტი. 30 მილიონიანი ბიუჯეტი საპირწონედ ფილმის შემოსავალმა 612 მილიონს გადააჭარბა. აი ასე. გავაგრძელოთ და მოусმინოთ რადიო ფორტუნას ყოველ დღეს აქვს თავის საზრუნავი და ხშირად შეუმჩნეველიც არის უმნიშვნელო ცვლილებები და სიახლეები. განსაკუთრებულს მაინც ყოველთვის ვამჩნევთ და ამისთვის საერთოდ არ არის რაიმე განსაკუთრებულობა, არც საზეიმო განწყობა საჭირო. საუკეთესო დღის მოლოდინი ამჯერად საღამოს მოლოდინი, ფონად კი მუსიკა. ძალიან მომწონს თქვენი არჩევანი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-11000. CPT.gr. ჯერ კიდევ არ გიცდიან ორი შაურმა. პროტეინ მარკეტი. ეს არის სტრიტ ფუდის ახალი დონე.
2: წვნიანი შიგთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.
1: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად, ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
5: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცალთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში, ხოლო მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხება წერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: ხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
10: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: Радио Фортунас сарекламо самсахури.
11: 2 18 30 30.
12: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას წამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
13: ამერიკელი მომღერალი, პროდიუსერი, მსახიობი და კომპოზიტორი, 9 გრემის მფლობელი მერი ჯეი ბლაიჯი 1971 წელს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობა მან ჯორჯიის შტატში გაატარა. ოდნავ მოგვიანებით ოჯახის საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ამბობს, რომ თული ბავშვობა ჰქონდა, რადგან ჰქონდა მუდმივი კონფლიქტები თანატოლებთან. ხშირად აცდენდა გაკვეთილებს სკოლაში და ამის გამო ქუჩაში არაერთი ღამე აქვს გატარებული. მუსიკალური კარიერა სრულიად შემთხვევით დაიწყო, როცა ანიტა ბეიკერის ცნობილი ჰიტი ჩაწერა და მულტიმედია პროდიუსერს ანდრე ჰარელის მოასმენინა. ჰარელი გაუგნებელი დარჩა ახალგაზრდა მუსიკოსის ვოკალური შესაძლებლობებით და მას პირველი კონტრაქტის გაფორმება შესთავაზა. ასე დაიწყო მერი ჯეი ბლაიჯის გზა წარბატებისკენ, ჯერ როგორც ბეკ ვოკალისტის. ახალგაზრდა მუსიკოსის ყურადღება მალევე მიიქცია შონ კომპსმა, რომელიც მერი ჯეი ბლაიჯის პირველ ალბომზე მუშაობას იწყებს და უკვე 1991 წელს გამოდის პირველი დისკიც. ეს გახლავთ ბლუზის სატარების ძალიან ფრთხილი ნაზავი, რამაც ახალი სიტყვა თქვა 90-იანების მუსიკალურ ეპოქაში. განსხვავებული იყო მერი ჯეი ბლაიჯის მანერულობა სცენაზე და ჩაცმის სტილიც. მისი სტილი გამოხატავდა მის შინაგან ბრძოლას უთანასწორობასთან. ამიტომ სულაც არ არის გასაკვირი, რომ სოფლიოს წამყვანი ლეიბლები მალევე დაინტერესდნენ ამ უცნაური, მაგრამ ძალიან იჭიერი ვოკალისტით. მუსიკოსის მეორე ალბომი My Life 1995 წელს გამოვიდა და მის შექმნაზეც ჩონ კომპსმა იმუშავა. ამ ალბომმა მალევე შეძლო ბილბორდის ჩარტების სათავეში მოქცევა, ხოლო სიმღერა I'll Be There For You გრემის გამარჯვებული გახდა. შემდეგი ალბომი უკვე 1997 წლით თარიღდება, როდესაც მერი ჯეი ბლაიჯმა ახალ ლეიბლთან გააფორმა კონტრაქტი და პროდიუსერად სიუჯ ნაიტი აიყვანა. განსაკუთრებით პოპულარული ამ ალბომიდან გახდა ჰიტი She My Words. ეს იქამდე სანამ გაყიდვაში მერის რიგით მეოთხე ალბომი მერი გამოვიდოდა. უკვე 2001 წელს გამოდის ბლაიჯის რიგით მეხუთე ალბომი No More Drama, სადაც უკვე კარგად ჩანს, რომ ბლაიჯი ექსპერიმენტალური მუსიკოსია თავისი სტილით, ხედვით, ინტერპრეტაციის გასაოცარი უნარით და მუსიკის შეგრძნებით. მუსიკალური კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ნამდვილი შედევრი მაინც 2003 წელს გამოსული ალბომი Love and Life გახლავთ. მერი ჯეი ბლაიჯ შეუძლია იამაყოს კინო კარიერითაც. ის მონაწილეობდა ცნობილ კომედიაში ჩემი პირადი შეცდომა და ასევე მიუზიკლში როკის საუკუნოთ, სადაც მისი პარტნიორები ტომ კრუზი და ალეკ ბოლდუინი იყვნენ. რაც შეეხება მერი ჯეი ბლაიჯის პირად ცხოვრებას, ის 2003 წელს მუსიკალურ ხელმძღვანელზე კენდი აიზექსზე დაქორწინდა. წყვილმა ერთად 2018 წლამდე დაჰყო. ბლაიჯსა და აიზექს შვილები არ ყოლიათ, თუმცა მერი ჯეი ბლაიჯი მეუღლის სამ შვილს ზრდიდა. 50 წლის მერი ჯეი ბლაიჯი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მუსიკოსია ამერიკაში. ის აგრძელებს სიმღერების ჩაწერას, მონაწილეობს ფილმებსა და სერიალებში, აქტიურად ეწევა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდას სოციალურ ქსელებში.
12: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
10: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061. თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшбэки. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ.

0: ისდის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
5: ფორტუნა სიხშიდაცა.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: მინოთ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი ხვალ 26 მაისია სამშაბათი დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში ტემპერატურა იდენტურია და 20 გრადუსი გახავთ. მესტიაში +12, ოზურგეთში გამოცხადებულია 17 გრადუსი ცელსიუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც არ გახავთ განსხვავებული ამინდი. ამ რეგიონშიც წვიმა მოსალოდნელი, ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი 16 გრადუსი, გორში +19. თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია, რუსთავში 26, ხვალთბილისი, ქარიანი გახავთ, ტემპერატურა 23 გრადუსია. კარგი დღის და საღამოს მნიშვნელობა არის ყველასთვის განსხვავებული და ის ძირითადად გულისხმობს კმაყოფილების შეგრძნებას. ძალიან ბევრ ამას შეიძლება მოიცავდეს: სიხარულის მიღწევების, ან უბრალოდ სიმშვიდისა და კეთილგანწყობის, იქ კეთილდღეობის განცდასაც კი. მიზეზები, რომლებიც ხელს უწყობენ კარგ დღეს, შეიძლება ძალიან განსხვავდებოდეს დაწყებული პირადი მიზნების მიღწევიდან საყვარელ ადამიანებთან ერთად დროის გატარებამდე. და მაინც კარგი დღე ყველასთვის არის ის დღე, როდესაც თავს გრძნობთ კარგად. აი ესე ძალიან მარტივად, კარგად. და როგორ მიდის საქმეები ჩვენს ცხოვრებაში. თუნდაც წამიერი იყოს ეს შეგრძნება. საუკეთესო საღამოს გისურვებთ რადიო ფორტუნას მსმენელებო. ჩვენი ტალღაზე 106.9.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 19 საათი და 44 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr. საუნდტრეკის სპონსორია ელვა.

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი დებით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: აიღე TBC-ის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს TBC-ის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
3: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 462 0808. ან გვეწვიეთ ფილიალებში.
4: ავერსი, გირჩევთ გაზაფ

0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
3: 31 მაის ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 313 313. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვია თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავი.

0: ძელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისიამოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-603. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ჯობა 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ქართული ეცნობის ოფისში საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომა გაიმართა. ხდომის დასრულების შემდეგ უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კერცხალიამ მედიასთან განხილულ საკითხებთან დაკავშირებით ისაუბრა. ხოლოდ 6 მაისია ჩვენი ქვეყნისთვის და თითოეული ქართველისთვის უმნიშვნელოვანესი დღე. ყველა რეგიონსა და ქალაქში დაგეგმილი ახალ ღონისძიებები. დარწმუნებულები ვართ, რომ ყველაფერი ისე ჩაივლის, როგორც ეკადრება ჩვენ საზოგადოებას და ქვეყანას უმრავლესობის ხდომას, რა თქმა უნდა, ესწრებოდნენ ჩვენი დელეგატები სხვადასხვა რეგიონიდან, განაცხადა ირაკლი კერცხალია. კულტურის მინისტრი თინათინ რუხაძე ორბელიანის მოედანსა და ალექსანდრეს ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძებების მოსამზადებელ სამუშაოებს გაეცნო. ხოლთვილისა და საქართველოს რეგიონებში ფიცს დადებენ ჩვენი წვევამდელები, ჩატარდება აღლუმი. დღესასწაულის აღნიშვნაში მონაწილეობს ყველა სამინისტრო. კულტურული ღონისძებები მთელ საქართველოში გაიმართება. მინდა აღნიშნო, რომ განსაკუთრებულად წარმოადგენთ ღვინოსა და ხორბალს, მოეწყობა სპორტული ღონისძებები, საბავშვო კუთხეები, გამოტანილი იქნება ადგილობრივი ნაწარმი, ქართველი მეწარმეების ნახელავი. ყველაფერს ვაკეთებთ საიმისოდ, რომ ხვალ დიდი სახალხო ზეიმი ღირსეულად ჩავატაროთ, განაცხადა თინათინ რუხაძე. 4 ოქტომბრის შემდეგ დაპირისპირების მცდელობა აღარ ყოფილა და ახლა ისევ უბრუნდებიან გეგმას, იქნებ დაპირისპირება მოხდეს და ვინმე დაშავდეს. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ ხვალ ოპოზიციის ალიანსის მიერ დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით განაცხადა. მისივე განცხადებით ოპოზიცია ახლა მშვიდობიან დაპირისპირებას გეგმავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და მერიაში განცხადება 5 დღით ადრე შედიოდა და აქცია ტარდებოდა. ახლა როცა კანონის მოთხოვნა არ დაიცვეს, რასაკურველია უარიც მიიღეს, მითუმეტეს 26 მაისს ცენა და ისეთი ინფრასტრუქტურა ვერ მოეწყობა, როგორიც თვითონ უნდათ, რადგან უკვე დაგეგმელია გარკვეული აქტივობა, აღნიშნავს დიაბოლსკი. დელეგაციაში მონაწილეობდა მარკო რუბიოს სპეციალური წარმომადგენელი. ამ შემადგენლობის ამოცანა იყო, რომ ფაქტობრივად ყველაფერი არამხოლოდ სახელმწიფო დეპარტამენტის ჩარჩოებში იქნება განხილული, რაც აქ ითქვა, არამედ კონკრეტულად იქნება ცნობილი მარკო რუბიოსთვის. ამის შესახებ პარტია ხალხისთვის ლიდერმა ანადოლიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელთან შეხვედრის დასრულებისას განაცხადა. მისივე განცხადებით საუბარი იყო, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, რას ფიქრობს ოპოზიცია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ოპოზიციურ პარტიებს ხვდებიან, რაც შეეხება უშუალოდ დელეგაციის შემადგენლობას. საქართველოში ვიზიტით იმყოფებიან სახელმწიფო მდივნის ოფისის წარმომადგენელი, სპეციალური თანაშემწე ჩარლზ იოკი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და აზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი პიტერ ანდრეული. დღესვე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოლბახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრაზე ყურადღება გამოხილდა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების გადატვირთვისა და კონკრეტულ გზამკვლევზე დაფუძნებული სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობაზე. მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული ორმხრივი ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან განახლებისთვის. აღინიშნა, რომ მისასალმებელია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ინტერესი საქართველოსადმი, რასაც ადასტურებს ბოლო პერიოდის კონტაქტების ინტენსივობაც, აღნიშნულია განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთდებით 21 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ყოველ დღეს აქვს თავის საზრუნავი და ხშირად შეუმჩნეველიც არის თუნდაც ცვლილებები და სიახლეები. განსაკუთრებულს მაინც ყოველთვის ვამჩნევთ და საერთოდ ყოველთვის ვაწესებთ საკუთარი თავისთვის და ხოდა იყოს ნება ჩვენი და ამ საღამოს დავუწესოთ საკუთარ თავს კარგი განწყობა და ბევრი ფიქრი საერთოდ არ ჭირდება ამას, მარტივა ჯობია, მით უმეტეს საღამოა, შესაძლებელია რაღაც საინტერესოც გვაქვს დაგეგმილი, ასე რომ მარტივად და მსუბუქად იყოს ნება ჩვენი, ხოდა ეს ნება ამ შემთხვევაში მხოლოდ ან მხოლოდ სიამოვნებასთან და სასიამოვნო ემოციებთან არის კავშირში. მოდით, გვენ სტეფანის მოუსმენთ ცოტა ხანში და ძალიან საინტერესო სიახლე დაიდო უკვე სოცმედიაში კანის კინოფესტივალის მთავარი პრიზი ოქროს პალმის რტო რუმინელი რეჟისორის ფილმს ფორც მიენიჭა. 2026 წლის კანის კინოფესტივალის მთავარი პრიზი ოქროს პალმის რტო მიენიჭა რუმინელი კინორეჟისორის კრისტიან მუნჯიუს ფილმს ფიორდი და ფესტივალის მთავარ კონკურსზე ჯამში 22 ფილმი იყო წარდგენილი. ფილმის რეჟისორისთვის კრისტიან მუნჯიუსთვის ეს უკვე მეორე ოქროს პალმის რტოა. ფილმი რეალურ მოვლენებზეა დაფუძნებული და მოგვითხრობს მორწმუნე რუმინულ ოჯახზე, რომელიც ნორვეგიაში გადასახლდება და რომელსაც სკანდინავიურ ბავშვთა აღზრდისა და განათლების ჰუმანურ სისტემასთან შეგუება უჭირს. ფილმში მთავარ როლებს რენატე რეინსვე და სებასტიან სტენი ასრულებენ. კინოფესტივალის გრან-პრი რუსი რეჟისორის ანდრეი ზვიაგენცევის ფილმმა მინოტავრიც დაიმსახურა, ჟიურის პრიზი კი გერმანელ რეჟისორს ვალესკა გრიზებახს ერგო ფილმისთვის ოცნების თავგადასავალი. კანის 79 დაჯილდოებაზე საუკეთესო რეჟისორის ჯილდო ერთდროულად სამმა რეჟისორმა მიიღო. ნომინაციაში გაიმარჯვეს პაველ პავლიკოვსკიმ ფილმისთვის სამშობლო და რეჟისორულმა დუეტმა ხავიერ კალბომ და ხავიერ ამბროსიმ ფილმისთვის შავი პუშტი. 20 საათი და 6 წუთია საქართველოში რადიო ფორტუნას უსმენთ, საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარსელამდე, 10 საათამდე ვიქნები თქვენს განკარგულებაში, ვისმენთ საინტერესო სიახლეებს, ერთად ვატარებთ კარგ დროს. და რაც ყველაზე მთავარია, ბევრ საინტერესო სიახლეებსაც შეგატყობინებ დაჭი ტალღაზე.

ველაფერი იწება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონაპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

0: თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cuz it feels

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-233-133.
5: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
3: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-432-0808. ამგვეწუეთ ფილიალებში.
6: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში. 595-99-77-00. Toyota Center თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT-certificate.
4: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. Radio Fortuna და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. Radio Fortuna's ეთერში.
6: სიყვარულის ლეგენდა ციხის კედლებში. საჩხერის მუნიციპალიტეტი იმერეთის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ისტორიულ-კულტურული სივრცეა, სადაც ბუნება, ძველი ქართული არისტოკრატია და ხალხური ლეგენდები ერთმანეთშია გადაჯაჭული. ამ ხარის სიმბოლოდ კი დღესაც რჩება მოდი ნახეს ციხე. მაღალ კლდეზე აღმართული ციხესიმაგრე, რომელიც არამხოლოდ სტრატეგიული მნიშვნელობის ძეგლია, არამედ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სიყვარულის ლეგენდის მატარებელიც. მოდი ნახე იმერეთის ხეობას ზემოდან გადმოხურებს და საუკუნეების განმავლობაში იცავდა საჩხერის მიდამოებს. თუმცა მის უკან არამხოლოდ სამხედრო ისტორია, არამედ ემოციური ლეგენდათქცეული ამბავიც დგას, რომელსაც ეს ციხე ქართულ კულტურაში განსაკუთრებულად დასამახსოვრებელ ადგილად აქცევს. მე-19 საუკუნეში თავადმა პაპუნა წერეთელმა გადაწყვიტა ძლიერი ციხესიმაგრის აგება, რათა თავისი გავლენა ღირსება გაემყარებინა. ყველაფერი კი იმით დაიწყო, რომ მას თავად დავით აბაშიძის ასულზე დაქორწინება სურდა და შუა მავალი გაგზავნა. თუმცა დავით აბაშიძემ შუა მავალს დამცინავი პასუხი გასცა, თითქოს უთხრა, რომ უციხო კაცს ქალს ვერ გაატანდა. სწორედ ეს სიტყვა გახდა იმ ისტორიის დასაწყისი, რომელმაც საბოლოოდ ციხის შექმნაც კი განსაზღვრა. გულნატკენმა პაპუნა წერეთელმა გადაწყვიტა, რომ სიტყვებისთვის საქმით ეპასუხა. მან დაიწყო ციხის მშენებლობა საჩხერის თავზე, ყველაზე სტრატეგიულ და შთამბეჭდავ ადგილას. როდესაც მშენებლობა დასრულდა და ციხე უკვე ამაყად იდგა კლდეზე, მან დავით აბაშიძე შეუთვალა მხოლოდ ორი სიტყვა: მოდი ნახე. სწორედ ამ ფრაზამ მისცა ციხეს თავისი სახელი და დატოვა ის ისტორიაში, როგორც ღირსების სიამაყისა და სიმტკიცის სიმბოლო. რუბლებში ამაღლებულა, როგორც ოცნება კაცისა, შორიდან ასე გგონია, არც მიწისა, არც ცისა, მოდი ნახე და იცანი, არც შენ ინანებ, არც ისა. ასე აღწერს ამ ციხეს აკაკი წერეთელი. მოდი ნახეს ციხე დღესაც იმერეთის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი სიმბოლოა. ადგილობრივებისთვის ის მხოლოდ ისტორიული ნაგებობა არ არის. ეს არის ამბავი, სადაც ემოცია და ისტორია ერთმანეთში გადაიზარდა. საჩხერის მუნიციპალიტეტი ასევე მდიდარია ისტორიული, ბუნებრივი და კულტურული ღირსშესანიშნაობებით. მოდი ნახეს ციხის გარდა აქ შეხვდებით

0: ძველ ეკლესია მონასტრებს, იმერეთისთვის დამახასიათებელ სოფლის არქიტექტურას და მთიან ლანდშაფტებს, რომელიც იდეალურია ბუნებაში ზეირნობისა და მოგზაურობისთვის. რეგიონი გამოირჩევა ასევე მინერალური წყაროებით, შვიდი სოფლებით და ავთენტური გარემოთისა და ტრადიციული იმერული სტუმართმოყვარეობა განსაკუთრებულ შთაბეჭდილებას ტოვებს. საინტერესო აღმოჩენებს გისურვებთ და მომდევნო მოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმე დასვენება ბონ ვოიაჟთან ერთად FM 106.9-ზე.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე: ფიფქი 39 39. Express Lombard-ი.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. გინდა ნამდვილი იტალიური პიცა? პროტეინ მარკეტში პიცა ყველა გემოვნებისთვის.
3: აირჩიე წვნიანი ხორციანი ან დახვეწილი ზღვის პროდუქტებით.
4: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე გამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
8: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: დელ გეგმებს აბოლოოდ ჩამოვაყალიბებთ. მოდით გადავხედოთ, როგორი ამინდი გველოდება. ხვალ 26 მაისს მნიშვნელოვანია, ვიცოდე დაგჭირდება თუ არა ქოლგა, ან ზისათვალი, ან დღის მანძილზე როგორი ამინდი იქნება. რადიო ფორტუნა წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს სხვადასხვა ქალაქებისთვის. 26 მაისი გახლავთ ხვალ, სამშაბათი, როგორ ამინდს ველოდებით. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში პლუს 20 გრადუსიან ავარაუდები, მესტიაში 12, ოზურგეთში ფიქსირდება 17 გრადუსი ცელსიუსი. აღშეღება აღმოსავლეთ საქართველოს წვიმიანი გახლავთ. ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი. სინოპტიკოსები ამ ქალაქებში 16 გრადუს აცხადებენ. გორში 19, თელავში ჰაერი 23 გრადუსით გათბება. რუსთავში გამოცხადებულია 26 გრადუსი ცელსიუსი. თბილისში ხვალ ქარიანი დღეა, ტემპერატურა 23 გრადუსი გახლავთ.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: 20 საათი და 27 წუთია.
0: მეტროპოლი სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr.
4: დაიწყე იქ სადაც ხარ. გამოიყენე რაც გაქვს. გააკეთე რაც

0: შეგიძლია. არტურ ეშე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძე ის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს მისამართი გიორგი სააკაძის 2 გასასვლელი ნომერი 6 მოასარი სანამდროა
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება აქ მობინადრეებს კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ფორტუნას დღის ეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ქართული აცნობის ოფისში საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომა გაიმართა. ხდომის დასრულების შემდეგ უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კერცხალიამ მედიასთან განხილულ საკითხებთან დაკავშირებით ისაუბრა. ხოლოც 6 მაისია ჩვენი ქვეყნისთვის და თითოეული ქართველისთვის უმნიშვნელოვანესი დღე, ყველა რეგიონსა და ქალაქში დაგეგმილია ხოლ ღონისძიებები დარწმუნებულები ვართ, რომ ყველაფერი ისე ჩაივლის, როგორც ეკადრება ჩვენ საზოგადოებას და ქვეყანას უმრავლესობის ხდომას, რა თქმა უნდა ესწრებოდნენ ჩვენი დელეგატები სხვადასხვა რეგიონიდან, განაცხადა ირაკლი კერცხალია. კულტურის მინისტრი თინა თინრუხაძე ორბელიანის მოედანსა და ალექსანდრეს ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების მოსამზადებელ სამუშაოებს გაეცნო. თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში ფიცდადებენ ჩვენი წვევამდელები, ჩატარდება აღლუმი, დღესასწაულის აღნიშვნაში მონაწილეობს ყველა სამინისტრო. კულტურული ღონისძიებები მთელ საქართველოში გაიმართება, მინდა აღნიშნო, რომ განსაკუთრებულად წარუადგენთ ღვინოსა და ხორბალს, მოეწყობა სპორტული ღონისძიებების საბავშვო კუთხეები, გამოტანილი იქნება ადგილობრივი ნაწარმი, ქართველი მეწარმეების ნახელავი. ყველაფერს ვაკეთებთ საიმისოდ, რომ ხოლმე დიდი სახალხო ზეიმი ღირსეულად ჩავატაროთ, აღნიშნა რუხაძემ. ოპოზიციური ალიანსი არის ერთობა ერთფეროვნების გარეშე, ჩვენ წარმოვადგენთ ქრისტიან დემოკრატიულ კონსერვატიულ პლატფორმას, ასევე არიან ლიბერალური პლატფორმის წარმომადგენლები, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ქვეყანაში აღდგეს დემოკრატია, არ იყოს ტერორი, გაჩნდეს პერსპექტივა. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ 26 მაისს დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც ფარულავამ აღნიშნა, ხვალინდალი დღე აქცია მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები საქართველოში იმყოფებიან. ხვანდალი აქცია იქნება მშვიდობიანი, თუ აპარატურას არ შეგვატანინებენ და ბევრი ადამიანი მოვა, ეს იქნება ყველაფერზე პასუხი, დარწმუნებული ვარ, ხვალ ბევრი ვიქნებით, აღნიშნავს ფარულავა. 4 ოქტომბრის შემდეგ დაპირისპირების მცდელობა აღარ ყოფილა და ახლა ისევ უბრუნდებიან გეგმას, იქნებ დაპირისპირება მოხდეს და ვინმე დაშავდეს. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკემ 26 მაისს ოპოზიციის ალიანსის მიერ დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით განაცხადა. შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და მერიაში განცხადება 5 დღით ადრე შედიოდა და აქცია ტარდებოდა. ახლა, როცა კანონის მოთხოვნა არ დაიცვეს, რასაკვირველია, უარიც მიიღეს, მით უმეტეს 26 მაისს ცენა და ისეთი ინფრასტრუქტურა ვერ მოეწყობა, როგორიც თვითონ უნდათ, რადგან უკვე დაგეგმილია გარკვეული აქტივობები, აღნიშნავს ვოლსკი. ამერიკულ მხარესთან მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეხვედრა იყო, რა თქმა უნდა, ამერიკული დელეგაციის ინტერესია საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესის შესახებ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოს. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ამერიკელი პარტნიორები ელოდებიან, რომ უცნობა სერიოზულად შეხედავს ტერმინს გადატვირთვა, აღნიშნავს შარაშიძე. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და

0: ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების გადატვირთვისა და კონკრეტულ გზამკვლევზე დაფუძნებული სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობაზე. მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული ორმხრივი ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან განახლებისთვის აღნიშნულია ინფორმაციაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 22 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Радио Фортуна.

საუკეთესო მუსიკის ტალღა. FM 106.9. Radio Fortuna FM 106.9.

საუკეთესო. სიახლეები, რომელიც ვრცელდება ონლაინ პრესაში, ფორტუნა ჯიმ, წავიკითხოთ და გავიგოთ ახალი კინო. კანის კინოფესტივალის თავარი პრიზი ოქროს პალმის რტო რუმინელი რეჟისორის ფილმს ფიორდს მიენიჭა. უფრო დეტალურად გავიგოთ. 2026 წლის კანის კინოფესტივალის თავარი პრიზი ოქროს პალმის რტო რუმინელი კინორეჟისორის კრისტიან მუნჯიუს ფილმს ფიორდს მიენიჭა. ფესტივალის მთავარ კონკურსზე ჯამში 22 ფილმი იყო წარდგენილი ფილმის რეჟისორისთვის კრისტიან მუნჯიუსთვის ეს უკვე მეორე პალმის რტოა. ფილმი რეალურ მოვლენებზეა დაფუძნებული და მოგვითხრობს მორწმუნე რუმინულ ოჯახზე, რომელიც ნორვეგიაში გადასახლდება და რომელსაც სკანდინავიურ ბავშვთა აღზრდისა და განათლების ჰუმანურ სისტემასთან შეგუება უჭერს. ფილმში მთავარ როლებს რენატე რეინსვე და სებასტიან სტენი ასრულებენ. კინოფესტივალის გრან-პრი რუსი რეჟისორის ანდრეი ზვიაგინცევის ფილმმა მინოტავრი დაიმსახურა. ჟიურის პრიზი კი გერმანელ რეჟისორს ვალესკა გრისებახს ერგო ფილმისთვის ოცნების თავგადასავალი. კანის 79 დაჯილდოებაზე საუკეთესო რეჟისორის ჯილდო ერთდროულად 3 რეჟისორმა მიიღო. ნომინაციაში გაიმარჯვეს პაველ პავლიკოვსკიმ ფილმისთვის სამშობლო და რეჟისორულმა დუეტმა ხავიერ კალვომ და ხავიერ ამბროსიმ ფილმისთვის შავი ბუშტი. და კიდევ რა ხდება, თუ უახლოესი დროის განმავლობაში თქვენ მოხვდებით ევროპაში, სად უნდა წახვიდეთ, ხო გაინტერესებთ? და კულტურული ღონისძიებების დაიჯესტ შემოგთავაზებ, სად გასასვლა გასართობად ან რისი ნახვა და მოსმენა შეგიძლიათ ევროპაში ამ კვირაში. რა შეეხება გამოფენებს, ლონდონის Somerset House-ის მუზეუმში 19 აგვისტოს ჩათვლით უკვე გაიხსნა იმართება გამოფენა სახელწოდებით Holy Pop. გამოფენის ფარგლებში წარმოდგენილი იქნება თანამედროვე პოპკულტურის ვარსკვლავების, ასევე ლიტერატურისა და კინოს პერსონაჟების თავგადაკრული მოყვარულების მიერ შექმნილი ხელოვნების სხვადასხვა ფორმატი. იქნება ეს ფოტოების კოლექცია თუ გმირისადმი მიძღვნილი თელი საკულტო კუთხე, როგორც დიდი სიყვარულის დასტური. ამსტერდამის სტედლეიკის მუზეუმი 2 აგვისტომდე მასპინძლობს გამოფენას სახელწოდებით მანოსფერო ვაჟკაცობა დღეს. ვაჟკაცობის ცნება არასდროს ყოფილა ისეთი წნეხის ქვეშ, როგორც დღეს და ეს იქნება საკმაოდ საინტერესო გამოფენა. გერმანიაში ქალაქ კასლეში ვილჰემ ჰესეს სასახლის გალერეაში, ვილჰემს ჰეს გალერეაში ახლახან გაიხსნა გამოფენა სახელწოდებით რემბრანტი 1682. და როგორი იქნებოდა რემბრანტი ამჟამად, აი ესეთი გამოფენა გახლავთ, რომელიც გრძელდება 16 აგვისტომდე. რაც შეეხება ფილმებს, ტელესერიალებს და მუსიკალურ სიახლეებს, შევით ალღაზე 106.9, უსმენთ რადიო ფორტუნას და ეს განმავლობაში ამ სიახლეებსაც გაგიზიარებთ. გახავართ მანჩო ქარსალაძე, უსმენთ რადიო ფორტუნას და ზოგჯერ ყველაფერი რაც გჭირდება, ეს არის ღამე, ცოტა სინათლე და მუსიკა, რომელიც ჩვენზე ძალიან ბევრ ამას ამბობს. რადიო ფორტუნაზე ჩვენ ზუსტად ამ დროს ვუსმენთ სიწმარეს, სიმშვიდეს, რომელსაც გააჩნია ხმა 106.9, როცა ღამე იწყება და მელოდია გესაუბრება.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14

0: საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დიდი მადლობა.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ლიზის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ

0: საუბრობთ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшбеки. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
0: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებ ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбекად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად იჩქარეთ შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა თქვენი იტალიური სამგავრო

0: IFAS დაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილიჯი.
1: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხანისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბიზნესის კეთება იოლის აკმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უსწრებს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-0000. CPT.gr.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონოპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

0: რადიო ფორტუნა 106.9.
1: კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს.

0: ომისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light G.
5: ფასდაკლება კარფურში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. караკი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წლევანდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე მოგნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
6: მირანდა. ცოტა გაგგვიანდა.
7: ინი ჰეთევეი. მერილ სტრიპი. სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: მოვისმინოთ ხვალ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. 26 მაისია, სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში ტემპერატურა 20 გრადუსია, მესტიაში 12, ოზურგეთში გამოცხადებულია 17 გრადუსი ცელსიუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც არ გახლავთ განსხვავებული ამინდი ხვალ. წვიმა, ახოციხე, ბორჯომი, ცხინვალი პლუს 16 გრადუსი, გორში გამოცხადებულია 19. თელავში ტემპერატურა შედარებით მეტია, 23 გრადუსი ფიქსირდება, რუსთავში პლუს 26 გრადუსი ელოდებიან. ხვალ თბილისში ქარია მოსალოდნელი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსი გახლავთ.
4: საათის წარმოდგენია
11: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
10: 21 საათი და

0: 18 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
0: ზოგჯერ საკმარისია, რომ ხანდახან გვერდზე გადავდოთ რაღაც პრობლემები და მუსიკას დავუთმოთ დრო ფიქრებისთვის, ფანტაზიებისთვის და კარგი მოგონებებისთვის. შტაგონების გამოწვევა შეუძლია მუსიკას და იქნებ ყველაფრის დალაგების და მოწესრიგების. უბრალოდ უსმინეთ. დააყენეთ რადიო მიმღები მომართეთ 106 და 9-ზე. ეს თქვა. ეს თქმა არის თქვენთვის და ყოველთვის იქნება თქვენთან ერთად. რადიო ფორტუნას უსმენთ.

ჩემი საეთერო დრო სრულდება, თუმცა ეს სიხშირე არასოდეს დუმს. გიტოვებთ მუსიკას, რომელიც თქვენ სივრცეს ააფსებს და დღის დარჩენილ ნაწილს თავის ძალიან განსხვავებულ და კარგ აკორდებს შემატებს. მადლობა თითოეული წამისთვის, რომელიც ერთად გავატარეთ ამ აუდიო მოგზაურობაში. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და შეხვედრამდე სრულ საათზე 10 საათზე საინფორმაციო გამოშვებას მოუსმინეთ დღის მთავარი თემებით. აბა, კარგად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლაბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-133.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საკოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე, სასახურავე სექციაში 35%-ამდე, გარეავეჭზე 49%-ამდე, გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
5: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 633 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certiligi.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე წერტილი ჯი, იცხოვრე შენი ტემპით.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. აზერბაიჯანელ ხალხს გულით ადათვულოცავ დამოუკიდებლობის დღეს უკვე არაერთი წელია სიტყვით მოგმართავთ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის დღის ღონისძიებაზე და ყოველჯერზე სიამაყით აღვნიშნავ, რომ წლიდან წლამდე ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები ყველა მიმართულებით დინამიურად ვითარდება. განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპლოშვილმა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობა ყოველთვის ეფუძნებოდა ერთმანეთის სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობისა და ეროვნული ინტერესების პატივისცემას და გულწრფელ დიალოგს. ოპოზიციის ალიანსის ხვალინდელი შეკრება კრახით დამთავრდება. ამის შესახებ ქართული ოცნების ლიდერმა ირაკლი კერცხალიამ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, როდესაც უპასუხა ოპოზიციის ალიანსის საპროტესტო აქციასთან დაკავშირებულ შეკითხვას. კერცხალიას თქმით, ტრაგიკომიკურია, როდესაც გაშიფრული აგენტურა ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს აქციას აწყობს. უმრავლესობის ლიდერი 26 მაისის საპროტესტო აქციის ავტორებს და სცენარის ავტორებს მიმართავს, რომ ეს ფილმი უკვე ნანახი გვაქვს, ხოლო შესაბამის ორგანოებს არამხოლოდ ნანახი, არამედ შესწავლილი. ოპოზიციის მიზანი ცნობილია, მათ თავის დღის წესრიგი აქვთ, მათი დღის წესრიგი არის ერთი, აღნიშნავს კერცხალია. აქცია და მსვლელობა ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება, ამის მიღმა რაღაცები ქონდა დაგეგმილი და როგორ გამოვავ, ნახავთ. ამის შესახებ პარტია გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ 26 მაისის აქციასთან დაკავშირებით განაცხადა. არავითარ პროვოკაციას ადგილი არ ექნება, არავის არანაირი სურვილი არ აქვს, რომ ადამიანები დამატებით მოხვდნენ ციხეში, აღნიშნავს ჯაფარიძემ. დელეგაციაში მონაწილეობდა მარკო რუბიო სპეციალური წარმომადგენელი. ამ შემადგენლობის ამოცანა იყო, რომ ფაქტობრივად ყველაფერი არამხოლოდ სახელმწიფო დეპარტამენტის ჩარჩოებში იქნება განხილული, რაც აქ ითქვა, არამედ კონკრეტულად იქნება ცნობილი მარკო რუბიოსთვის. ამის შესახებ პარტია ხალხისთვის ლიდერმა ანადოლიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მისივე განცხადებით საუბარი იყო, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, რას ფიქრობს ოპოზიცია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ოპოზიციურ პარტიებს ხვდებიან. რაც შეეხება უშუალო დელეგაციის შემადგენლობას, საქართველოში ვიზიტით იმყოფებიან სახელმწიფო მდივნის ოფისის წარმომადგენელი სპეციალური თანაშემწე ჩარლზ იოკი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და აზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი პიტერ ანდრეოლი. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდა, მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული ორმხრივი ურთიერთობების უფთა ფურცლიდან განახლებისთვის. აღინიშნა, რომ მისასალმებელია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ინტერესი საქართველოსადმი, რასაც ადასტურებს ბოლო პერიოდის კონტაქტების ინტენსივობაც. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ხვალდილის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: Radio Fortuna FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით: Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CA ჯარი, პრიუსი, პრიუს C, აკვა, კოროლა, 160 ლარი, ავალონი, კემრი, რავოთხი, 175 ლარი, კოროლა კროსი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032 2511.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი.

0: ინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. სპორტითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად იჩქარეთ შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა თქვენი იტალიური სამგაული
3: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის კვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. Benzo Satibi 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
4: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერში
4: შეიგრძენი ცესხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
5: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები ყვავილის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
4: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
6: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითად ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-მდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
7: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
8: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
9: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის

0: ხის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
4: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი,

0: სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
2: ემ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცვია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: კლასი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროს

0: გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტ შენაძეზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წლევანდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
2: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: Impexi 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით Impexi განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად Impexi.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

მუსიკა, რომელიც გახსენებ საუკეთესოს. მუსიკა, რომელიც დღეს ქმნის თქვენს განწყობას. მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა. ფორტუნა, საუკეთესო მუსიკის თანხა.

Fortuna's დღისეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.